Hör var arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar var lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrökt.

kvöld og frutja kvöld fra klokka nutja. Rockur på FM.

0: utanför.
1: Kom in nere och Hotel Brandan.
2: Hotel Brandan leiter efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, köken och mer såna.
1: Kom vi och vi är en parche och en fantastiska och fitta tajmer. Sök av Hotel Brandan till Gmefo.
2: Vi switchar till Hotel Brandan.

0: Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. På FM 1.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du är att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja tja man, vi där vid hur så tydningar med till tyn kassaskiban är. Tui vet att vi tar en höldarlösch som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år runt och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasyna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevöjdaren.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, gottrökt, diamantrökt. Vi lägger tuin av telefon 35-45-30. Etla skriva till Ockon, av bilrökt, kulla vänsel,
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
5: Du må, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin Katevoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av litjo i. Vi lager ikke rikt til hver som helst. Eichen.
3: Heimeren minne enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
4: Kom inn nere og hold til branda.
5: Och Brandan leiter efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, köken och mässorna.
4: Kom vi och vara en parche och åka fantastiska och fitta tajmer. Sök av Hotel Brandan till din meffa.
5: Vi switchas då av Hotel Brandan.
6: Sona-appen hever näga till ödl. Sona Plus hever ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
7: Skulle hörna käftast, set dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig av urvalockare av gullig.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gullig vajt.
8: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
9: Norskir og russiskir fiskifrøyngar melda til a hakka toskakvoten i Barentshavn om 20%. Tilmelde pitcher av torsken fra 2021 som beter fyrir enn toskeren under all dømestand toskeren som fra 2025. Fiskifrøyngar melda til a kvota næsta år veri 312.620 tons til 20% større enn i år. Tilmelde pitcher av torsken fra 2021 som beter fyrir enn toskeren under all dømest i 25 veri sagt. Strandfärslan på från Sönchig och där Soria la in i det och syns nere smyrer lötne cykler vid trimmomotoren. Smyrer cykler lötne vid trimmomotoren och detta kommer att ha Sönchiga visar det, skriver Strandfärslan. Omframt heter det möjligt att fyra turen av halvnen klockan 16 inte vid skiltor väckna omvälgar arbetet. Majra Kunning som satt ni och hemma så inne, skriver Strandfärslan. Fyrste peningastånden i fyrjun hever boa fra rent og hatching etter at europeisk kemibansjen hakka i rentna fyrga om 2 mån vikon så gjerne. Fyrja bansje hakka rentna 0,25% eller kvart prosent 22. juli. Begge innlandsrentan og utlandsrentan hakka. Rent og hatchingen er galtande begge for privat vidskifta folk og vinnerna. Fyrja bansje sier er rent at hakka er handelslien og avun brøtt og renten og tjatt sjåbankanon og iverskip av gongtene av marsnæren noen. Bara Stai Nilsen, Ottar Rutsch og Fischmalarari og Peter Borg, Fischmalarari i Grønland, de har underskrevet Nutsjan Ram og Sottmala om fiskskap mellom Farger og Grønland. Dette var gjort i samband med Grønlands Fischmalarari og Vitya i Fargen. Nutsje Karmsottmala er en dag før han er verandre Karmsottmala fra 1921 og 5, og fevner omtaler med regler som fiskevinne samstarve mellom landene skal virke etter. Tøtninga mest og avsettingarna fevna om kvotoflytingarna etkong til et litt samstarv, omframt avhaldande er fremja vinnlitt samstarv av fiskevinne og Østnån. Øystnir avsetta landene bægir, ræfesta vysindelige grunda i omsidning av fiskastånden og samstarv om hevlufrøy og hevomkvarve. Øtlis og vidskifte vera vidkjørt under tøymon årlig og samrengnån mellom landene. Sottmannen vil lagt for lagtingen som oppskott til samtektar i hest. Begge Bara Stai Nilsen og Peter Borg feknast om at arbeidet nå er kommet mål, og at høve være at hittast i fargen at omtrydda Nutsja Karmsottmannen. Bara Stein Nilsson säger att Fischvåg i samstarve med den färgare Grönland hever en länka sövå och är av stauron tydningen för det i landet. En dagföring av Karmsvattmålen är en stärfästning av att landet framvis inskja och rävfästa sögna med den samstarve om Fischvåg. Detta fäcknings till om och vänja nu till Svattmålen vid Karmar om att vicka samstarve i framtiden. Grönlands landstörsmäveren säger att färgare är en tydligare med samstadsfällare av fiskvinn och ökenån. Färgare och Grönland har bytt sig avtal om fiskrattande, samstad i ökenspån om fiskvar i fällarskapen och allt köra paddeln om fram till att samstad är med vinnarna. Det är tydligare med att dagföra karmen om samstad så det är framtida sig. Jag glädjer mig till att männa samstad och bojar under nutja karmsattmannen, säger Peter Borg som är grönländska råherre vid fiskvinn. Vi normalt nånt så här. Och så skolt vi att vi är klar in i fiskemarknaden och av Tofton och här knäs vi också.
10: Ja, ja, ja.
9: Ja. Gosse, är vi sällan med imorgon?
10: Jo, det är en fiskemarknad 105 tons.
9: Ja.
10: Så det är nog snäcka sälja till olika båtar, så är det tals, men det är inte båtar. Det mesta är toskor.
9: Ja.
10: Det är 6,4 tons och så är det 9 tons av hus och ja, 15 tons av lång och det är rulla blanda och 13 tons av svarskala. 20 tons i rösten av halvtask och 11 tons av lång av tung. Så det är väl gå bland i grumarkon.
9: Och hur är lågpris nu?
10: Jag har alltid varit när det och det är så att synd lackren där blir över att hon kan alltid vara synd att träka sälja marken men hon ligger, ja kan man ligga, ligger med till 22-23 gram kilo. Rens brukar vara synd att jag talar om 40 kronor. Torskaren stäcker han som är vänäkt det mesta av så ligger han om, ja det mesta av torskarna vankar ligger om sig. 8-5 ligger med till 5-8 kronor. Så vi har brankat någon till 40 kronor. Och trojaren ligger mellan 36-40 kronor. Och fyraren ligger mellan 31 och uppe i 35.
9: Så man kan säga snart att Toskaprusen han hälts här uppe?
10: Ja, han hälts här, ja. Han är hälter för en kvink upp efter mån till den här sönderfirma och sommar.
9: Du hakte
10: syndfria bättre vidare.
9: Ja, hakte kunde kanske också med för efter att det till tungt och respråk och tä som vi skällde att vi färda för allt det har hållt av land nu.
10: Ja, det är allra mest för att hålla land nu. Det är allt.
9: Ja.
10: Det är hela Brettland och näka för Europa, men hela Brettland som är skilja och köpa den.
9: Ja. Så det är inte vid föringar som äter såna av tungt och respråk.
10: Nej, det är det inte. Vi har mycket ordentligt tradition för att äta sådana fisk. Vi tog den smaka på, det här får jag lära sig. Men det var ju vidare kanske en vännerbond. Vi hade haft en tosk och hus. Och om du skulle äta på en så att man sitter fler fisk.
9: Ja. Så kunde det också vara tog. Så säger det var touchdowns av halvtask. Kvart är priset för halvtask?
10: Halvtask ligger om en sådär 30 kronor. Och det var en skrittare uppsats nu.
9: Ja.
10: Han la om att det är han la om lag option som var det mesta av det var option 0 i Europa.
9: Ja.
10: Han ligger om att det är 8 kronor.
9: Okej.
10: Så det var inte så helt galet det mesta och så var det också som var sin lagren till den nya första. Mm.
9: Du gossar ser ut sen där vikande ut för vevor och ström.
10: Ja, så det är inte verkligen fisk, så hvis man hittar efter kvart i vävfrån skrivas, så lovar han gott vävor. Varför i morgon, och då ser man mycket dagen och höstdagen, och så växer han en sintur av vinter, frutjadan, då ser han 8-13, så tar jag bort det vävra att väva ut. Stämmer en gör det synd om han för ångrar det var inte uppe i toppbäsver så han hanterar ja, det är brudgjusrejmer.
9: Finansta släga högt er för att tacka dig för det vid höra statsman av Vikon.
10: Yes, till Jordan.
9: Tack för det, säger jag så högt ansatsministeriet när fiskarmarknaden om. Och i halvt vi färre bojlös till den nästa samrådena tog i Voxbotten vi har lejat dig in. Det här börjar ju helt vått, vi räknar om dig in Men det ble så heldig torrere ut av kvalitet, har vi skilt. Rundt jorda så vi også. Nei, han ikke her enn. Men som vi har skilt, så ble det torrere ut av kvalitet og ut mot nattene. Og nå rundt jorda så vi også. Rundt, jeg skiljer at det ble heldig torrere til det kom ut av kvalitet og ut av nattene.
11: Ja, det var faktisk fantastisk vever. Det var en kjell i begynnelse, men da det kom ut av 5-6 om dagen, så var det super. Ja. Så ble det veldig nøyde.
9: Ja, det er vi her skulle være for på, det ble flott ned i høyvesattelen av kjellet.
11: Ja, og det var til det bedre, det var tålt, og som man sier, det var godt at bedre sitting tok og trykte bøttene, så det var riktig godt. Altså, vi hadde det veldig godt å være inne, og ja, det var veldig vaktig nede i byen, så det var deilig å komme inn i torsdag og spille.
9: Ja. Så Martins her store navnet som var her, altså, her var Safrid og her var okker andre som han nekket noen kjærne til. Hvordan tok folk med å tog?
11: Folk var øyelig og spent på at nødvendig kjærne, særlig Annika Pakka som er blitt sånn nødt hit. Og jeg er ikke minst her gamle gode, bare jeg også ikke jo, som er fast med noen kjærne til å gjøre. Og minns min at så har jeg Safrid og 25 års jubileum, så det har vært... Jeg har aldrig fått på øyeleggelig, og sånn at det alltid går før, skal jeg ikke glemme.
9: Ikke glemme, nei. Så heter her være veldig av Voxbot konsert?
11: Ja, vi er veldig nøkter. Alt kjekk og vel, og tøyen hest, alt er skrøyene ut av leie, hun hest punkt og prikke. Så vi kunne ikke annerledes nøkter vi i Voxbot når jeg
9: Så Voxbotten vil rettere skje ikke, jo?
11: Det vil 100% skje, det vil helt sikkert. Og forhåpentligvis er det Voxbotten som går prøver.
9: Og se meg rett, er det noe som finnes navn oppe i bøkene til neste år?
11: Jeg har langt boket tre navn til neste år, så fire er det langt på denne gang.
9: Fantastisk. Rundt gjør du se, for jeg takker deg for det. Jeg tror jeg stod over i Vishakon.
11: Selv takk, takk for det.
9: Takk for det. Sier altså Rundt gjør du som kjøper fire Voxbotten. Så færre i utrataverna tog som kjell så færre en klakstein og FSF og kjell avtal for 18-42-året om at han skal være landslivsvenjare. Atle Gregersen og hinner i tøymnen halte etter atlene døme øysene fram. Teotisjene tog særlig at ta hoksaver om søvelige gav urslutning i fjør og utsakene av FSF fortsetter han eilhund noen. Eion Klakstein stafest i Øystein Tøynda fundet i samband til landslis utøkning i mai, at samband har vært mellom parstene og sugen for samrøyngene i gang. Og nå frattest at her vi er kommet om til land, at få på sambandet i Eion Klakstein formelig affær at landet Sottmålen, som stender til å genge ut ved Årsenda. Portalene finnes opplyst fra Fløyre Kjelton at så å si alt på plass, og at nødvendig Sottmålen vil gjøre det for neste årene. Som skilst det mest sannolikt at Sottmålen blir galtende til og vid 2028, skriver Portal FO. Og så til Flåbolt, til første allanslig i Flåbolt for kvinner, trykker seg Jar Bronsen og kappingsene om SCA-møsterhøyde, som var i andre om vikskiftet. Vånbrottet var størst som sånne morgenen, da i forrige høyt og tapt 3-2 for Skottland i halvfinalen. Her i Jånbrottet enda i 15-12, og som jeg visser at i stedet for at vi er i finalen, skulle forrige spille om bronsene med i Urlandet, som somløs har tapt sånne halvfinalen 3-2, og en Jånbrottet på 15-13 for San Marino. Men i bronsetesten var lyd til å ønske motstøve fra Urlandet, og etter skje og etter første setet var kausen sett. Gammal nu i Bardi Urland sig uppe av 17-18, men Stockholm var glädjen till Luttla Lutt och 17 och hette förrjar vunnit 75-19. Urland fyllde vid till 5-6 i öronsättet, men fick bäst 4 steg att rätt, så förrjar vunnit som inte som 25-20. Förrjar fick 8, Arn Urland fick sitt första steg i 3 sättet, som förrjar lattliga vunnit 25-19. Så stod vunnit förrjar bronset i Kappingsnes, som verkar gav ur utse för mista finalplåset. Finalen vann Skottland 3-2 av San Marino, som har vært framför 8-8 i Jarnprøvdaren, men miste Tertje, og så vann Skottland 15-13 og SCA-møsterhøyde for 3-4 beslæg. Og i Balkanspelen eier San Marino annars vunnet trykkene 3-0-4 av Skottland. Endelig støvann gjør det at Skottland ble nummer 8, San Marino nummer 2, Farger nummer 3, Urland nummer 4, Malta nummer 5, Liechtenstein nummer 6 og Andorra nummer 6. Og så til en annan avføranføring i utrådet. Julian Gregersen har jeg fra lukt 2025. Omframt har ikke lukket godt, setter klakksingre fløyre for langtøyna med, som hadde steg i lunsje, og han var nøys nere kappingar. Gåa gongten tja Gregersen held det fram, og i det hever rennaren ur Trestenon trittja seg danska møysterhøyde og i 2000 metra renning, det var altså i jar. Etter å være samband ved DMV knas mer i herning her nekvor hit det vær. Kringkvarpe og fralser og utrotter farger skriva at renningsen og hitene var ekkelig taktisk, men klakksjengre vann vi fralugen enda spørste. Selja var senast kilometren til Julian Gregersen fralugen flottor, 2 minutter og 41 sekund. Samlet tøyen til 80 år gamle førerska godvinneren var 32 minutter og 23,03 minutter i sørste kappingardenen av sånne DMV knu i herning. Han var 3 sekunder framfor nummer 2, skriver KVF og FIF. Tveir æreføringar stås i øysene vel, taler med Ragnar Rasmussen og Nela Heltarskjær. Tar enda av avgavisten som nummer 4 og 5. Her vi just og stått til høyresmessin, men gaua kapping til Arjamonmon. Så det vekkren, frysker vinter opp i struk av øysene 28-30 meter per sekund, samtidig tar vi stoven undan 18. Halskodja. Alla vever alla regn, men som fra luir langkru middelnealne, gos langs tål tever, det var ikke. Svartanparten minka vintren til frukslå til fruskan vind, framvis av ussen inntil 5-20 metrar, skiftan til skuiloft og akkurat alle, og hit er nødt til 14 sti. Og i natt og fyrirparten morgen lå til frukslå, framvis av ussen inntil 3-8 metrar om skonte. Skutja akkurat alle, og i stövun møvlig om gjørstje, hit er middel 8-12 sti. Og så skal jeg minna av gasslingen, hon 4,3 det eller testa kallar vi UV-strålingen 4,3 det. Hilsa vår och tointen i öttarnon vid vi att vi tointen klockan 15.
12: Nu, skulle du köpa några gardiner?
13: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
12: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och käpp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
13: Varsågod du kväll? Det här ger jag.
12: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
14: Nu är torsk och fajn.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin kattevøydaren.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig pris.
2: Vær du kveld? Til Algeria.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Gåan der og velkommen til sendelsen som vi kallar Tei Ekløyto. Og just to joken der er Berglund Ebersensen. Velkommen til Berglund.
6: Takk for det.
5: Og la meg bare si på den veien, vi bare begynner av å samståndes ta i sjønvarpet for å gjøre tøyende sendinger av alvara. For på jordsaksen har jeg godt nok gjort fem tøyende sendinger frem og nåntan. Men så kom sommerferien, og så begynner vi. Men Bertla, du begynner ikke om tøyende folk?
6: Nei, faktisk ikke. Altså, jeg var ikke journalist da. Jeg kom inn som bokavører. Og det som jeg skulle gjøre, det var mentene sendinger.
5: Och skulle du inte ens det här arbetet av arkivet?
6: Jo. Alltså jag skulle liksom komma in här och jag skulle ha sauna och göra mentanarsändningar. Och fem på att jag var väldigt intresserad och skulle ha förorska mentanarsändningar. Så det var väldigt kött att öll tojen för att göra så här inslöjning
5: till mentana.
6: Ja.
5: Gluckan.
6: Ja, gluckan och mal och mentana. Ja. Så jag sa att andra folk tog sig så av arkiven.
5: Men det är att man långt att ha huxa ett läck fram om att göra ett arkiv och byggt upp efter timesystem som du kände som bögavör.
6: Ja,
5: det är väl huxa då?
6: Ja, det är väl huxa. Och till det som står jag så här, Louise-ingenet hade sagt att det följt sig här och fyra fors. Att det är bara sådana färger så att det följt sig. Och så råkade vi också så att det steg ut här till att jag reagerade lika som på sig av Louise-ingenet och helt snusslig och sen tog några år in och vita. Och man kunde få starv.
5: Ja. Men så kom du och tog kommer av skutsan och blev känd som ett annor som arbetade i Sjönvapen då. För jag fått lära och känna på en annan mat. Hur ser värt det för dig?
6: Det var nog öliga äggeslut. Jag var inte snacka om det, hur jag alltid begynte. Ja? Att Jägan Aspen ringde och då bågade han och spurgade mig hur jag kom hem i varslarna. Du har ju sagt att jag starv. Så säger jag, ja. Du kommer bara, säger han, klant tror ju det. Så får jag man i varslarna. Och här var jag så till Davike studiet. Och han säger, sätter bara under stålen här, Davike. Och hick såg jag till Sjönvarsberg. Så här är det. Och så här går sned till det. Visst du kör högre arm till högre, så får han till vinstre. Och här tycks jag också en fotograf eller tekniker i öronen heter här. Då ska man se efter när man tar sig runt öron. Men i alltid det var jag snedig. Jag var en Olsson
5: som Jack. Som är ju utvart nu.
6: Ja, som Jack här och tog sig av mynten där. Så ta på mig upp och fotografera här nere ta. Till jag säger inte någon gång. Och så var det här långstad där i Fyrfors. Att han ger sig tvinta sändningarna och ska fortälla om så följtsna som nu har finnits starv. Och det är samma kväll som det är Bali, det är Santa Gere. Och så färger jag till Santa Gere här klockan. Nuttet här Bali är. Och jag har inte talat om blinkänt. Det skulle inte vara till.
5: Nej, jag kan säga så för jag har från åken honom som kanske... Ikke vært kjent på samme måte, han visste at vi arbeidet i utvarpen og til George har fyllt inn at folk visste hvordan det rødte var og så hørte. Men det var jo lekslitt.
6: Ja.
5: Det var stor minst, hvis man får hele lyset til Viko, en av Viko til Trudja Sendekan som var, og så får om man i sms leier det. Altså, det var nek folk på høytsa og øvart.
6: Ja, altså, det var løknet her, at folk helst er stadigvæk. Och det är fint alltså så kan man spela kvitt det där. Det tror det sitter hitje där snar ostagarn som nu är visst det vet hur ofta. Och det känner mig jätte, va? Men annars lägger jag sen mest till när jag har glömt mig, men till mina rötterna. Du är så stant ju kö angstern och ser ju akkurat. Så jag så väntar det så det blir sånt klöka. Så där sitter det ganska rötten sitter långt igen en anlit.
5: Men då och att här kom in i serverna. Jag kan ju också fråga någon var du sen där som arbetar som bokhavare som du gjort framåt.
6: Ja, det har man sett. Så jag började jag landsboka sen nu i Jontrofors. Då kom Aston ner ifrån. Och det var öliga frialist och det var flera som ville till att det var kanske inte akkurat när jag är. Alltså om du köper för tjejlis och sånt. Men här så är jag arbetat nere och vi har börjat boka sanden. Det var okej, okay, men det var väl folk, kontakter. Men långt tag var landsboka sanden nog snäck vid TV-granskning. Det är vanliga folk som lämnar böcker.
5: Det
6: får jag börja boka sanden. Men här ute skulle man finna grejer fram till fiskeärling och sånt och vajt och granskning. Det blev något sånt.
5: Ja.
6: Så det är väl här en tröja. Jag har också om att måste finna bort annan. Så var det till att Norrlandhuset sökte starv, hoffstarv.
5: Ja.
6: Så helt i hatt det sikkert akkurat ikke gått för Norrlandhus. Det var ju kom ju tru och fors och det var spilt en utta. Och jo, så sökte jag till och så fick jag till. Men så helt i min halvet över oss. Vi har byggt hus och allt och hus och fullt av bötten. Det var ju han var mer pengar än halvan det.
5: Ja.
6: Och så la jag ut varför man inte såg nu. Så helt det. Kan jag kombinera det här så i halvan det i Norrland hos någon och halvan det i utvärlden någon? Och jag vet inte, jag kanske tjocksar sådär mig. Alltså jag får bara ivrig i utvärlden. Och ta sitt nys jul här och gönsna. Och jag är nästan här lenestolen som står här i Jöltrusjör. Nej, Jöltrusjör, 40 år. Och han säger så, kanske vi hjälpte och jag skulle behöva inte ha några starv här.
5: Ja,
6: det här kom till... Det var så görligt. Jag kom för hem och skrev en omsökt. Och så sent han och så kunde jag höra efter från honom. Så för jag hem och skrev omsökt. Hon skulle ju kan få låt. Och kan få låt till låt i bilen och vad ska jag frumärs?
5: Ja.
6: Det var en evighet att få kallt en frumärs. Och men sen jag kan få låt till ligger i bilen så kommer en till lösningen från Sjönvartlån.
5: Ja.
6: Och så fick jag det och så får jag helt det här. Och hade omsökningen till utvärpet och hon försvann.
5: Ja.
6: Men såg upp det och jag köpte till vi tog inte stånd när folk är rädda för vid den. Äger och öjer alla ständ. I hela berg är under kjol som heter Vera Gansne. Men jag hörde alla ständ från. Nå, tog vi upp i utvärpet någon.
5: Ja, ja.
6: Jag säger inte kjol, vet du.
5: Ja, det är det. Så sådana är det hette av er.
6: Ja, nämligen. Till äger och öjer alla ständ. Ja.
5: Till stillfältet man var inte ägt. Man rör sig för vid den. Och här är öjer nu öppna alla ständ.
6: Ja, nämligen. Men så spår du om det här att kommer och bakas hand
5: och
6: jag tar tjavarpen. Tjavarpen var till en kolvälting. Yeah. Och man kallar det, är det som kallar man alltid för spinatfuglar.
5: Yeah.
6: Alltså efter man var ordentlig journalister i Århus. Yeah. Och det som inte var det var spinatfuglar. Yeah. Alltså folk som kom in och hade lite bokmenter och övriga fjäs. Så det var en sån ordentlig spinatfuglar här.
5: Yeah.
6: Och jag ska också lära dig inslö och sådär. Och det var så att du fin på, jag var lärmästaren som är, och det var väldigt enkelt. Du ska ha en goa början, och en goa enda.
5: Ja.
6: Och så kör du förskilt andra ojan som mina.
5: Ja. Ja.
6: Och så kan man säga att han fin på att han kände jag, pappi och han satt i landstörnen och fjärsen om. Och jag var inte där stadväcken och festan också när jag kom. Men ödlafören alltid tar det till Berglund och mottugg eller ett eller annat. Så fortsätter där och så kom det och landade vi in här till Lockholm. Och så kom jag känna henne.
5: Yeah.
6: Och så tar jag arbetet och bakas henne. Och så gör jag henne en sändning som heter Tillborg och Ackaröld.
5: Yeah. Nej, bakor.
6: Nej, Tillborg och Ackaröld. Yeah. Händningar. Och så kom han ut och bakas henne.
5: Ja. Yeah.
6: Och sätter sig vid så filmarna som nu är återkomna.
5: Ja, ja.
6: Att han hade hemma så gärna harven. Så är det filmarna återkomna, det är ju verklighet.
5: Ja.
6: Så satt han här ute och spålade i köknån och då var det kopierade
5: ja.
6: Till sig här tillbord i Jokaröld.
5: Ja. Ja.
6: Så vi pratade om också när jag var
5: ja.
6: Så säger han en dag, att kanske inte jag är en fyrläsare till utvärsby om rithundar och... Och några böcker och allt det här, det ser ju ut, det kan gått oss. Och det var så att alla först för jag var här när jag utopererade, det var... Jag gjorde en affär, men så lömmar damar.
5: Ja.
6: Eller så har man gjort en affär. Och du ska inte repa kjol, men alltså rötter var nog så okej, alltså, till utvarsman.
7: Ja, ja.
6: Och så för han och Sean till att gå och Sean var på. Så det är ganska, inte helt tillfälligt att det är så, att han har sagt till Egan Aspen, ring till bara, ring till henne.
5: Ja, ja. Då men så började jag till att köra och det själv var för nukt och vi drar nukt en arbetsplats så vi skulle pitcha det upp vi skulle göra på korrekt om vatten vi drar inte som hever Josh Harfield går så värt det pioner
6: anti ja alltså det är akkurat det alltså inte bara fortälja en någon att nästa för till för bojen så skickar du ta pent
5: nej
6: du visst inte du skickar ta pent så sitter öll och hitcha efter vad du gör och så. Alltså jag visste ju inte när jag kom. Det var bara learning by doing. Alltså det måste man så bara finna det och så spekla.
5: Ja.
6: Och så, som vi öll vet, så var det hölen och lilla det gamla möbler och hölen som är när jag såg till. Och jag minns att jag satt i en liten rum. Jag hade ett hus här och jag var Jespersen. Men så tar jag till så att jag inslå så satt jag i luftet och jag tittar det. Så jag lärde att du vet, kostade till att prata i telefon och ringde runt och så. Så jag lärde mig faktiskt något som jag själv var så att göra det här.
5: Men gosse upplevde du den andan här via fåret att rikka? Alltså, du minns väl att jag först tog in att jag körde vid det vik och abantet. Alltså, vi skulle ha leo och arv och sända. Och det checkade inte allt så väl. Det är inte grejer han så kvarst.
6: Ja, hon skulle ha band och hon skulle helst vara li och är vid tjejtunnel också, så fick hon släppa hem. Och så stod hon klar att sända. Och ofta rikade det öjla väl, men så tyckte det var fejler och så blev fejlen, så var hon inte rätta fejlen. Hon såg ut som hon var beinlagis, minst ena för att läsa ena. Och så var det en kipare som tog sig om omkring vertikala fristare.
5: Yeah.
6: Och tar kort och kort och kort och inte stäckare som går av bandet igen. Men
5: jag hade
6: så regel
5: rektat också väl. Ja, och det är rektat också till favorit att sända på en lag.
6: Ja, det var inte akkurat. Jag hade nog inte först ta för det i Bersel.
5: Ja.
6: Då fick jag tre av batten i Tjockholm. Och det kom efter i Bersel. Ta så det tid. Nu är jag glad. Nu är jag för att sända på en lag.
5: Ja.
6: Jag sitter till det.
5: Ja.
6: Helt du att du klarar det här. Det minns du hela väl.
5: Ja, jag har alltid första sin skoj var 12. Du tar var nästa kjöta inte här.
6: Var det här? Så då vill
5: jag vara fem först, visst det är.
6: Helt du det
5: här? Ja. Det var fem på i vän också, Ben 24, för att sända på en lös. Men jag kan väl du öjla gärna att göra det. Du för det första vunnen vi det. Alltså det tog jag slag. Ja. Samma fråga banta och... Och det var nämligen, och det var man sent tog in till tjänast allt live.
6: Ja, nämligen.
5: Och det blev så här.
6: Och det blev så mycket bättre, så kan du ju ratta.
5: Ja.
6: Men så har vi så väntat till de här mentanarsändningarna.
5: Ja.
6: Den första, hon hade ju mal och mentan. Och Fimpoj, han var ju sådant som så satt i hål av det hela. Alltså det vet jag och Vike och de ska tjöra och just nu, det vet jag vad allt om.
5: Ja.
6: Och så ville jag gärna ha en sån mentanarsändning. Och här satt han så som värster. Men alltså det var också kött han kom, man skulle göra annonseringarna för Jammorg.
5: Ja.
6: Så kom han för Jammorg, Oskars ort, ja. Om jag skulle inte uttäcka. Uttäcka till malumentan. Och jag vet inte, alltså, han var egentligen som en sån lejare, ja, som är. Alltså, jag kan känna sig nej med hivin, jag vet inte. Jag kan röjna det också, ja.
5: Ja, han var programlejare.
6: Ja, han var programlejare, ja. Och så får jag igång det ut till oss. Men alltså... Det var nog så sträva. Det var nog vad gjorde han. Och så var det sen till att hon blev sänd sönderkvöld. Och i princip då så skulle det allt vara livet frutjat det. Det var så gott livet frutjat det. Men det var...
5: Så när du ser
6: sig rätt. Nej, det är det. Det var så att det alltid livet frutjat det. Man måste ju alltid arbetsleja det och allt det till för att få sig gå och sändning. Och på kör. Det snirr med att man allmäntar.
5: Alltså vi plats ser som arbetare är så bra så att när vi det har som det kallar för deadline junkies. Vi det arbetar bäst då det är order press och bytt upp punkt
6: ja.
5: Och tills det krävs just det att det blir lätt jobb när just det vi går live. Man är effektiv varje och adrenalin det kör och det
6: är och därför är det ut
5: det. Ja. Men mal och mätta kör så i några år.
6: Ja, inte han inte. Det är så bra, så för han helt på sig att göra. Så jag menar till att man är inte av att finna på i arbete och göra lunch och sånt. Men han var faktiskt bara 3 år. Man kommer fyra fors och för veckas långa tjej och fors. Nu ska man inte utpensla till sån där. Men jag minns han säger att han tömde en kärlek. Alltså man fick unga sömter. Och det är samma allt man får för lite Får ut av pengar, och man får till att köra det här nuttja. Sjönvarsby, och så får han. Ja. Och så kommer jag till som heter Glutchen, som kallar jag nekva här. Och jag kallar jag nekva glucka, och jag kan Asbjörn. Ja. Är ens nu när vi är utan klockan. Finns, ja. Och så kommer Mellan Johannesson som nu är färd för åken. Hon var länge. Ja. Och tar vi så kardien där klockan. Jag har alltid han ofta rycker han väl. Så får jag bursdur till att göra det i Vike bursdäv. Och Mellan var efter och hej så inte går
5: klockan. Men min klockan kort, var ska det Vike och Östen ta?
6: Ja, kanske vi är det här. Det är att jag inte råd och jag räknar när Tischra har vantat och mittlen av kvar Östen. Man sitter ju i samma hus.
5: Ja, och samma folk.
6: Och samma folk.
5: Och samma folk. Det är väl onkel sjuk och smakar.
6: Ja, och så kommer man fram och söka till. Ja, nämligen. Ja. Ja. Men så snackar du om allt det här alla så byrna så lägga när alltså då. Ni har ju gjort något ja, så nu kan ni vinna telefon ta och filma till.
5: Ja ja.
6: Och lägga det ut med en city här och till allt det. Men tas ju allt för i ordan efter att kvitt balansa och vis kvitt balansen själv i ordan så var det öll rej.
5: Och det hände.
6: Och så hände man så att man kom hem alltså öll rej. Ja. Och stackars fotografer. Det tar fick skällt av sin journalist någon natt. Ja. Det kvisch alltså så ut. Så var jag minns i en så var det det här viewfindern.
5: Det är som man hittar fotografen
6: hittar så. Ja, viewfindern. För jag får folk i fokus och det sitter på en skärm då. Och så var de kvar till fotografer och sikta till så vi kör en havsbron utla.
5: Bitter oss. Det var akkurat kvar där. Det var det jag kom på. Det var jag kan fortälja så någonting. Jag minns han så väl jag vet. Det var först och främst för ut att han var sommarfri. Han sände ut det en vecka om sommaren. Det är första åren. Och vi kommer att fokla för att intervjua Dittla vid Eltvik. Han sitter i en kantor här av Montra. Och jag har faktiskt ställt upp i sitt prat vid Dittla om kvar för att snacka om och så här. Så täskar jag honom faktiskt till mig och säger är det inte en viewfinder? Till att ta brukt och så med kameran eller godstannaster och ta det som stora viewfinder som man ser på oss, man ser stora kameran. Och jag var inte när jag snirar kickar sjöken. Det var inte, jag säger, det är också så här. Så gjorde han till att han ner och hickade så att ett hål där som mikrofon kan sitta i. Och en intervju är detta och så får vi ett launar att. Men kvart hänt och vi kommer att launar. Nu sitter han och hänker ner i hjörnen av skärmen.
6: Det minns det väl, i högra hjörnen.
5: Ja, och vi var dröjda sig när vi kallade sig. Vi fick stöja kvar att fokla för det. Men jag pratade om stiltor. Han lade en mynt av havsbrunnen att han fyrde. Och så hette mynten av Dittlev nere i hjörnen. Och så satt han och snackade här. Det var en ex som snackade om att han var god smärst att han var här.
6: Det blev sent. Och att det typ bestämde, ja. Att det blev sent. Alltså, man kunde inte svära till folklaffärer. Och så körde Dittlev skrällspannat när man kom hem att vinna.
5: Nej, ja,
6: det gick inte.
5: Det var nekva svaren.
6: Ja, ja. Och så är vi tog om allt smälta i samman kvartier kvart. Jag minns att onkel kom in en med övrans ett land av myntan. Och han är pura skattlöter. Så var han ju omtöd. Du kände sig jocka palmen där. Du vet, så är vi som befinner någon. Tätt ett land så 18-4 och så satt. Och han blev ju att glinsa i så öl. Du vet, man kunde inte bruka. Han kan inte köra så visst ut. Så finns ni fotografen uppe i så sminkrummet och ska kolla poter. Och visst var vi så när han arbetade i poter så ska man så röla väl efter till allt det. Och det visste han inte, så han åkte ju. Och allt var där bära poter, och som är med att bära poter. Men sån ting, alltså, så, ja, som sa han det, inte händer att man tog i färgen.
5: Nej, och tar man precis till att få sminkös och allt möjligt in i huset, det var rörelse.
6: Ja, ja, ämne.
5: Ja, ja. Men hvis vi färger in och ser togina, alltså färger bröjda så vill jag nej, för att vi känner att vi börjar i Furefors och så framåt till att komma till Kreppen och allt det. Det är väldigt stora brötningar i samfällan.
6: Allt som är Öland-Ekv, det är här vi får Norrland-husen och John Trujefors.
5: Ja.
6: Och här hände ju Öland-Ekv. Och Sjönaf var öl ofta här. Så det var öl och kött att Norrland-husen är TV2.
5: Ja.
6: Ja, nu är Kymner TV2. Ja. Och det var något som öl och gott kan man säga. Visst du minns att det här jazz-festivalen.
5: Ja, ja, ja.
6: Ja, ja, allt det här. Vi var ju här och tog allt upp. Och det var också vi en trång att man skulle ta allt upp.
5: Ja.
6: Han själv med Sebastian var en av fyrt. Han var här uppe och gör samråd med Sebastian. Yeah. Men det var väldigt trångt att det är första fyr och allt är nytt och allt ska ut. Yeah. Och det går att köra en varsp. Köra en varsp, allt är lika gott. Men det var väldigt trångt att Vad
5: skulle få ta galot och just nu? Ja, på lösta öle väl mötet jag lustar med och hitta.
6: Absolut, så gjort.
5: Det tar först för det så när jag förs
6: ja. Ja. Och det var när mig snäs är sånt du säger här att det första fel då till man kan se allt det för så som tog ju Jack då så kom upp så nåt ju för så kom nåt folk in då. Och så är det någon gammal som säger ja men hade jag kan det se för så lät ju så nåt ju. Ja, det gott vi tär alltså jag kan det se för. Ska handla om akkurat
5: ja, nemlig.
6: Så tar du något som tann alltid var färdig.
5: Ja, ja. Det passar just det.
6: Men så vi snackar om det vi mentan, ja, så säger vi här en ståttlig upplevning och jag tullar långt i Fimmofors. Räknar sig Johansson, han var ju teknisk stjåre. Ja. Han har arbetat telefonversionen. Och han är nog varit ute runt i färgen till Josefor här och där. Så han kände en rygg vi har följt runt om i färgen. Och han kände sig att det är skogångar. Så här i tur för långt i Fimmofors, första juni till Rennalt i annan juni. Så kommer Handelmoen,
5: Ragnar.
6: Om jag ihåg att man visste här till sko i Järmort, det här förra Rennalt om vi har räck. Det har jag gjort väl. Kvart, nej, han är ju spurt alla hinner, åttna och jäkvan, tar till slätt i stöj. Tar skuld i allt möjligt då. Jag spelar bara tebärd och jag säger att jag tar mig ordentligt väl. Ja, jag ska så rinja ut till Ola Jakob och säga att bärklar kör vi. Och han får så rinja längt högt i telefonen. För att snurra Ola Jakob. Alltså det var inte vanligt att koner får i räckorna. Det kom så räckligt med pannekäk och kaffe och sådana fast. Men alltså det var, hon ska vara välkommen. Och så får vi det ut med. Och här var man kan ränna på tvärmata, man kan ränna om man är tjatt och ta sojt och nyer, men du kan även färra all land. Och så klöver du upp i röksnar.
5: Ja.
6: Och hända där är en klöver upp i röksnar, så sätter jag också en bäg av en klätt här, en hettle. Så skulle jag filma med att jag tänker här. Vi stannade så i hettlen och till oss har lyckats med täckfyrre och stannade i under här. Och knappt är en öl i bulter och ett öl i ron i sjön. Så jag räknar ska veta. Då visste jag sig att en stor klätter var låpen om man för jocken. Och framför att bo i jocken och stod vi i sin under här. Så var det nog den senaste dagen.
5: Så
6: vi började vårt arbete.
5: Ja.
6: Och så satt du där och sa att vi skulle ungar att han har. Och där, ja. Jag här löper ofta löter jag en och det har vi inte snackat mer än till. Men han löter han ofta och också att han har. Så jag kunde väl hämta han där innan.
5: Ja, så att han varit ofta.
6: Ja.
5: Det var några sådana händningar som vi kom ut fyra då.
6: Ja, absolut.
5: Som man ganska inte känns ut fyra där.
6: Nej, och så en dag, så var det ju i stora dömen till att jag skulle ha internet. Jag och han själv, han var ta rektaren, så heter han. Tälte med den.
5: Per?
6: Nej, pappa Per.
5: Ja, Per
6: Zacharias. Ja, Per Zacharias, han var rektare, han skulle förut göra om internet i dömen. Och ta för det vi och så då och det är väldigt speciellt alltså nu ska man ha inte och till sort en affär då. Och till stottel till en affär när att
5: ja.
6: Det då i måste jag ha internet.
5: Ja, fantastiskt.
6: Så man kan ta som ett här vet. Ända mal vi som alltså stitcha till ju att avduka. Makthavarna och fylla vi och kassiera. Men hin hittar så allt det som man för vi upplevelsen ja. Och deras runt om landet och att hela möta folket och folk är väldigt ymisk.
5: Ja.
6: Istället för man nu sitter i en ekokammare, ja, som vi vill säga det.
5: Ja,
6: men folk är olja i mig och man möter någon stort med folk.
5: Men det hans släkraften som Kjolnarfi hejer tar, alltså, det är inte alltid att säga mig det. Alltså, tack för att det var vika för att vi bor dem. Så var en färre så stod han tjatter.
6: Nej, hon blev vust tar.
5: Ja.
6: Ja. Och alltså, jag är inte intryck av att hon var väl dömt.
5: Ja.
6: Och akkurat om det väl själv vi hade littat upp, så man gör sådana hitchhiker-gangar.
5: Ja.
6: Och det visste så 50% av förrgången hittade det vi gick. Och det blev sån kort som i beskrift i det vi gick. Ja. Som har lyckats som helst fast just nu.
5: Ja. Men det var just nu, allt det här till det här pressen som är värre framåt undan. Ja, alltså men... utvarpe och så var det den politiska blöjden som ja. Var det stora månta.
6: Ja. Och tjalan så kan man säga att jag här först i åren i vår vi dölja få.
5: Ja.
6: Alltså man kort jag till
5: det. Ja, vi ser minst alltså var vi 12 tar vi börja av
6: ta. Vi hade gått någon så vi hade ja. Ja. Ja. Och så kom onkel från Utvärpen då.
5: Ja.
6: Och man.
5: Ja.
6: Och så är det att jag stått liksom folk flänt ett lunch att nu är det onkel sagt med jul till nu fel han isen. gott att för hälsan ända någon tabletta så lätt nej vet.
5: Ja, ja.
6: Men så hände ju det då vet att utan var öl och rost nu för.
5: Ja.
6: Och det var något så länge, det var något av verskfall.
5: Ja.
6: Men det var verskfall var li och det kom med trotsjournalister om man i Sjönvarspen.
5: Dagmar Leiber och Sigmar.
6: Ja. Ja. Och det var mest man höll i öjla väl att nu för åkt ordentligt gångt. Och det var vi gav att han har tä och lycka fram till ganska 5-5. Alltså.
5: Ja.
6: Var det fantastiska gåvar.
5: Ja.
6: Vi började snacka med det här och vi tötte. Och jag lovde att säga, vi kallade det Sejan Items.
5: Ja.
6: Man kan säga 15 inslö och en 3 gram. Och det var väldigt ofta kvöld att kvöld.
5: Ja.
6: Och så tar en av så helt man att tröjnen nästan vuxen i himmelen. Man har en torskvällssändning. Och höstkvöld hemma vid 2 värsten.
5: Ja.
6: En av vanliga det vike. Och så en lång inslö vid syn för en vördorna. Ja.
5: Och möver det samröver och så.
6: Ja, samröver, ja.
5: Ja.
6: Okay, det var några som ja. Kort i öga väl alltså.
5: Men tar så alltså vi Sjönna Fjärsmörn ja det är inte Fjärsmörn 6-8 år gammal tar en allvarlig kräppa den där
6: vid
5: 2-5
6: ja
5: Tavar just nu en Christy Brighting spent
6: ja Tavar
5: alltså jag var inte du minns det men vi kom till arbetet så hårt man då ett arbetsplats att locka 25 folk för sent till hus ja. Så får man till Dövra tar fast och tar ett annat arbetsplats att locka här för 100 folk ja. Så då var det det om det
6: och som tog ju Jack så bojer den så ut som en spörsesbojer alltså det var sli upp för vintern här ja. Alla stannar
5: ja.
6: Alltså nu var det inte främst att röra Gerard till inslöjande men jag minns då hela väl till Öster står vi bankastjöran och bankastjöran säger vi har inte problem
5: ja.
6: Och det var stort åren, ja. Allt detta hänt, ja.
5: Ja.
6: Ja. Men jag vet inte, men jag kommer att göra en vinsel om avlängarna, alltså konsekvensjournalistiker som man kallar det.
5: Ja, fortäller
6: sig. Ja, det var svårt att vi följde som förrest, ja. Jag vet inte, 2 byggden i förrgen här, folk packade i såna, en hel lastbil. Vi såna ödeln som tinkon och förrest det. Och det var öliga känslobor,
5: ja.
6: Och det var det vi avlängde någon, ja.
5: Och vi glömmer det ganska nu, men det var ju 5000 folk som runt i förrjön.
6: Ja. Det var helt otroligt.
5: Ja.
6: Så kan man säga, hemma är inte åkken, hur som helst att veta. Alltså, vi vet att det byggt hus i Trojofors och hade land i Fossbanken. Han stankte. Så det är, alltså, först blir jag inte betala land till en stank att han bankar och allt det där. Jag hade vill låta mig att betala en affär så... Så kom en taxabil och öll allvarlig och mann ut.
5: Yeah.
6: Nu skulle vi till att betala oss gå i hushållet. Jag är alltid aktiv i Fossbanken. Det enda var lite bättre banker. Yeah. Yeah. Men kan vi inte göra det väl. Alltså.
5: Ja, det är så rämligt.
6: Allt öllöksligt, ja.
5: Ja. Men tog röst med Borsor och Vitias faktiskt, ja?
6: Mm?
5: Men tog röst med Borsor och Vitias faktiskt.
6: Ja, ja.
5: Flott urfärg.
6: Ja, nämligen. Det är så att alltså jag vet att det är vike här upp till Kasko Sia, upp i 15, ja. Så får jag snäga under ting.
5: Ja.
6: Och det som blev särskilt spännande det är att Dagmar är för att arbeta samman. Och det är inte så att Torsna kommun, hon har nu startat en grund som heter Torsna Nuk.
5: Ja.
6: Jag vet inte om jag inte äter att ta, men man kunde även söka pengar till under Norrland.
5: Ja, ja.
6: Och ta sagt vi pengar, måste bara vika samman här
5: ja.
6: I Norrland.
5: Ja.
6: Så fick vi ett halvt 30 000 lokalt, och så får vi det vika samman när vi är på här och... Bjarne Robbergsen var fotograf, gjorde trutja sändningar här uppe.
5: Ja.
6: Och jag alltid att det här rikade så väl och jag syns inte att åka bara när vi tyckte att nu kommer vi lycka som årsrätta i det här samstarvet. Ja.
5: Ja.
6: Och så var jag efter så får vi till Oslands, till lands i Oslandet, ja. Till den förengången som råg ut här i Ivra. Och så vet jag att det som heter Rav Ut och det som heter Bosätts här. Och så är det det som var färden utan kreppen i förrjön och det finns här arbete här i Ryssland.
5: Yeah.
6: Och ta var Bjartny och SNV och vi kört i Adnan Rintjen här och vi kör i Ollas 4 och Seydes 4. Det var Ölja.
5: Ja, det minns det. Vi var anker och fläkar visst om
6: och så snackade vi
5: förskån också och arbetade här.
6: Ja, det är det. Och så... Och i 5.5 så är det Trusjärlin sedan Sättning Hansberg inte jag. Och så satt vi dock om 4 för att leta efter förskonjenten som blev gifta i Skottland och England som får vi den enske Hermannen här i 2.4 och 3.4.
5: Ja.
6: Och det var faktiskt ganska de mest känslobarna av Ötlund. Då nekvar att Heimann hade det inte gått.
5: Nej.
6: Att här kom nio till. En av svärmammen startade byggvart och så männen får så vi gör i Krutja.
5: Nej.
6: Og flere tog seg om hvordan skidde det var, altså kåla, minnene som lå her, og alt kåla som lå ute. Og vi fikk fæter av flere som søtte, nei, jeg vil ikke kjønvært meg, jeg vil gjerne ta seg, hvis det kunne.
7: Ja.
6: Så det var, vi så var det her som vi fikk fæter av, det var det her, det var jeg ikke vel, og det hadde haft det godt da. Men til min Sofus Poulsen, sendte mannen, han var så kjønt i eisen vidt, jo at han var til eldre enn vidt, og han i samband med nekvar, altså. Eisen til her som rymte i heimattel for å gjøre og sånt. Det var ölen jag var lagt ner och så var onkel reisen här där för jag steg och så visste han sig han är en ära dam här nere. Ja. Och så det var öl jag känsla på det. Och egentligen ringa tojerna och fattas lite.
5: Men vi var lite tjöjst i Danmark och snackade vi om förrigar som flottade.
6: Jo, och så att han... Det har hört det då. Så får vi då leda ett förrigar som var för nio. Och då gjorde vi trutja sändningar. Både i Hirschals och Fredrikshavn och i Källande. Och fann det flera som var färden. Och jag som inte kände i ödel, jag hade sagt att jag arbetade. Men ödel ändå är ju i sån här stora betongblocken. Och i hela Danmark är det så att du fär alltid åkta byggvåg. Och det som regel är så betong. Och överst uppe. Och inte nere vatten. Och så kan du göra karriärer som du inte bor här och få åkert långt ner. Men det var ju här vid Sundbötten och arbetade och... Och
5: ja. Väldigt långt att integrera i danska samhället.
6: Ja, så det kör fall arbete och sånt
5: där.
6: Ja. Och test mycket jag arbetar till fingers så jag hoppas så en av de sändningarna att under sociala försök tavla under sociala försök där så att jag fingers jospa.
5: Ja.
6: Men det var ju så var fiskar så här uppe så var det ju fiskarbete och så.
5: Ja.
6: Och den tredje sändningen hon var så om förska temperament så var färdig till Tysklands.
5: Ja.
6: Och här fann vi flera. Det här bor ju i kampenvåknån och skolan och sånt.
5: Nu har arbetet länkat det här.
6: Det är som man gör.
5: Ja.

0: Jag var inte så kreppan är så långt här som ständer den starkaste mojna minne men han har ju andra ting som hänt alltså vi har då ankra stora vandlokar vi har då till landstad nyra borgar vik och vi har då ena tja danska herren så att nyr ut i bö servosfyrer
1: ja
0: och så att det var ju stor skärn ting och så stor och färsla vandlokar som har varit
1: ja läckvar
0: öjna läckvar
1: Och man blev ju vidgjera till att folk sitter så stumt i bilen och så där utan att man gör något vitt.
2: Ja.
1: Men jag säljer det här är väl ju var och när man till så för sånt att ni är just när tanten just när jag vet att jag har lite alltså.
0: Ja. Ja ja, det var roligt.
1: Och vann så särskilt att sticka i bil vann lucka till örne.
0: Ja.
1: Och om man gör ju inte vitt alltså landslagen var ute i tog auto ut och så med jag väl limmer ranna för fäslutrikt då. Vad ska vi göra?
0: Jag har trots att vi har en som var utfjärnsan bilvandlare och sitter i Karlsson nu. Det var här Norge Sundhallen. Han var att han var oj. Så säger vi gärna när vi möter honom så säger jag men jag var här Norge. Alltså det där lejamorken tar dit ett kort där. Och fotograferar och tar bilen och allt det. Nej nej, det var inte chockant i våra Norge. Det var vikna undan. Det var östen och andra bilder. Alltså så äggsligt vart alltså. Och vi tror själva att det är fyra fan akramenter, gottan akramenter.
1: Nej, nämligen. Och så en som körde här i Kallbaks fyra.
0: Ja,
1: nämligen. Och föräldrar och läkt resten av löven och kommer 24 tjatter där. Och pura meningslösare, vannlux. Men i allt alla så vannlux när det var det inte här något jag rusträckade löven som...
0: Som över rätta
1: Ja, så rätta jag på sjur som bil nu.
0: I stora mån.
1: I stora mån, ja. Ja, nej. Det var ett onöjt att sitta som bil nu och dräcka.
0: Ja, nämligen. Och det är ett helt annat liv där. Och det är ett tillgångt till. Ja. Alltså det var ju svårt att fortälla för att fördäcka om hur stor jag vet. Men det var nog kvar med som inte är kort bil vi känner
1: ja.
0: Till åren.
1: Ja. Men nu trots att de allt som står som hände. Ja. Men ötland har nog gjort rusträckat loven. Det var nästan en öjlig rämpingar tog jag. Och allt det inslöjning som vi gör. Och alla samrövna vi politiker är som helt att detta kan man inte. Det, nu får folk bara dräcka till att ta in och...
0: Ett annat som jag hugger som att han har det är rösten av norröna kämmer och tror ju försalt i den förra kämmer och att han står kämmer åt först. Det var rösten rysa stora bröder.
1: Ja, vi är samskift nu.
0: Ja. Och förra för fyra steg var det?
1: Nej, kommer. Alltså allt blir mer åpe och det blir lättare så följt jag först det. Och så får vi det runt med mera pengar resten till att bruka.
0: Ja. Men här är vi 4,8 till det som du brukade nekva, en större part av det när du tog på. Det är det med mentorna som inte kommer. Gåsigt tog mentorna och har med mig ut att vi sitter och gör det som inte kommer.
1: Alltså, visst att jag väl tog det väl mot dig. Men som du vet, det ska inte röra. Alltså, man råbar alltid efter man vill ha kvalificerat ett motspel. Du vet, alltså.
0: Kritik.
1: Ja, inte det. Båden ligger väl i hånden och allt det. Man vill ha kritik. Men ta ju så kritiken kommer. Så är det inte. Så är det inte.
0: Så slär han hörs.
1: Ja, så slär han mig hörs. Och alltså, det rör sig om att göra tygender och få onökt folk. Det är slattast att det är okej. Men hitt var det mer känslobordet. Jag hade för kreativ folk som sitter och skriver eller maler eller synja som kommer innanifrån. Och det stinker när djupare än
0: politiker
1: och sådant. Så det här kunde vara också tungt. Som man hade trakt omkring att det här var snäckar som bara försvann så att man har vikit eller förstånd det. Det gör det inte.
0: Men det var ungas problem för att folk har lottäckat?
1: Nej, det var det inte. Det var det inte. Men det var mer att hitta så att Hvis det ikke var akkurat så som man i Råkne Vita skulle bli, klans egna favor. Så det var øyla, du tog det øyla nær, altså.
0: Jeg opplevde hvordan øyna, for jeg gjerne nok stått litt. Det var det første landstester i Færgjørsbald og i Landskrona. Det var Ragnar Johansson i FRS der. Og så kom jeg til København, og her så en fremsynning til Mitsnes, av den frie, som det kallas. Och så Jesse Sandron som till säger vi måste fotografera allt det är första fär och tack alla myndna som minns så sjön var för öjt här så kom en kon här så knappt jag kom jag prata med honom då visste jag att jag heter er anchanet som minns det är en samarbeten som vi så brukte klockan ja. Det minns det så till fält och där då
1: är det ja,
0: ja.
1: Det är så

0: var väldigt stolt. Ja.
1: Och så har du gjort det till, det var inte så såg jag att det är bara fotboll till och några andra morgon till.
0: Nej, det måste jag säga. Så, sådana var det inte då.
1: Men du säger nämligen, jag arbetar inte med mentan. Och så sa han till sociala, det händer alltid jag kommer. Det är gärna stad, det är gärna stad. Det är gärna sociala vi skiftar. Ja. Men det är ett land där vi har en styrke vi att kunna ta oss av folk.
0: Ja.
1: Och få förtrolighet och få intimiteten.
0: Ja.
1: Det han känner inte alltså själv och så har talat ju till. Och det här lyckas nog så väl.
0: Och det här ska man ofta bruka sin retorik till.
1: Absolut. Upparbeta den förtroligheten och att vi öppnar sig fyra där.
0: Ja.
1: Och så, hvis man ska rejpa sin där, så fick jag en hejerslön för Årsens Insla i 2012.
0: Ja.
1: Då minns ganska att man hejer görs det så här, man skulle häva för att smila först. Ja, nu hejra nöker som gör det. Han dimmalätting fick Årsens Vinter och i Ork fick för Åkost. Jag fick som en pris för Årsens Insla. Och det var 2012 och det var ett insla med en man som var bläggare ut ur arbetslöshetskipan.
0: Ja.
1: Ja. Som var på Barstad i 2012 var Ölja. Nägg framme om vi så går i arbetslöshetskipan.
0: Ja.
1: Och nu får vi ett enligt anledning av en av de mannen här som tror jag bläggare ut och nu ständer det hur långa pengar.
0: Ja. Men vi har også sett det, S.O.R.N., altså, ta i folk færre i kjønvarpet og kjære sine deg, så eller så. Det er ofte at det er færre avløyngar.
1: Ja, ofte.
0: Veldig ofte. Ja,
1: tog det til så største.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker ofte om her fire, så var en mamma ute som gjør det røvlig med øyrebød. Det gråter hver eneste natt, og fyllte med penselin. Och tar det också samman alltså öralacknan här ute och nu kör det fint alltså.
0: Ja.
1: Och tog jag.
0: Ja, tryckte jag var fan.
1: Ja, och då tackar vi alltså mamman som får ut och simpelt och säger att det är inte klarar detta liv igen.
0: Nej.
1: Och så har vi hört från öron som här så går öralböd. Att nu att nå te alltså.
0: Ja.
1: Det är fint.
0: Ja, och det är väl en pastor av åkara arboj. Ja, fåsvart. Jag vill så att kväska tid.
1: Ja, nämligen. Ja. Och sen för bara en och en mamma sitter här ute och kärsna ner.
0: Och hon ska läsa bra att jag hjälper oss.
1: Nej, det är det. Men det var öjlig äckvarsligt att höra henne säga.
0: Ja.
1: Fanns hon som ödde oss om att man ska slitta penselin att låta in.
0: Nej,
1: så är det här som bötterna får.
0: Ja.
1: Det är
0: ja. Så... Den här tiden hon var väldigt spännande och intensivt.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Och så var det ett annat som hon också skrek. Alltså där sätter man alltid növn och hur det är. Det gör vi inte. Alltså vi är till det bara att veta. Och det var så kommer det byggt. Är det tusen med ett ej? Nej. Vi är till det bara att det körer.
0: Ja.
1: Det var ofta utfyllt.
0: Ja, nej.
1: Och som två äter de två rätt till att
0: ja.
1: Men hvis vi vet alltid til at det er ekvislivet ikke har vært noen. Altså, jeg kunne godt hatt ankert fortalt dere noe æren at hva det er det for jeg vil til ferden og igjen. Det er kontet, altså.
0: Men jeg var ikke forskjellig til å fortalte.
1: Nei, til så. Altså, jeg kunne ikke nægge det før, jo. Nei. Da var jeg ankert for en uslensk ikke har vært
0: i det. Ja, da er ankert sen smag og saken.
1: Ja, nemlig. Hva er det egentlig at de færre gang til, jo? Men man fann kjøtt ut det, og man skulle oppføre oss i ordentlig til man får ut, så. Det gjør man.
0: Och jag säger, fast kallt så på att så här, så ofta när jag känner det. Jag mötte en man i hand, han säger, han är i östen, körs jag till den. Och jag hade ju kastat upp luften, så mötte jag en man och han har alltså rullat pett på. Då var det på slutet här, för han har kämpat honom. Han är ångat.
1: Det
0: har vi då funnit vi oss. Ja, det har vi då östen. Och vi har valt då alltid, bara
1: att säga. Ja, alltså man bara
0: att han.
1: Ja.
0: Det var gott.
1: Ja. Jo, så, men... Så blev det nästan hållet och fria lite. Alltså, tog först långt i 5:05.
0: Sista januari 5:05.
1: Det har varit 2 veckor. Och så blev det en utskiftning. Alltså, stjårar. Och det har märkt nog så väl att det var stora blödningar. Så i 2008, då får jag ju färglöv i ett år. Alltså, jag visste ju kvart ska vända upp eller vända ner.
0: Nej, det var bara att politiken bröttes då, vad man vill göra.
1: Allt bröttes då innan jag. Och så får jag ut att dra landsbogasan i ett år. Men det har varit en utmärka, men hästren saknade sävspunnen.
0: Ja. Så har det alltid
1: jobbat. Och så tar jag veckan då här, så får jag att.
0: Ja.
1: Och så gör jag faktiskt, jo, jag har nog gjort tygande till och från alla somliga tygande.
0: Ja.
1: Men så knappt en dag in, så har jag känt att nu är sådana lagt samman.
0: Ja.
1: Så har jag känt att nu ska jag göra det, jag tog inte.
0: Ja.
1: Okej, morgon, jag får morgon nian. Ja, jo okej, så jag får så nian. Då sitter inte Samuelsen, han är bara redaktör. Jag sitter bara en rygg och han sitter ett rakt och en backa här uppe. Jag säger, hej, er kom ner. Jag ska arbeta här. Ja, jag ska på hyrjord. Så att jag fick ta över allt nog till fältet, va? Sätt i här och så ska vi lära att jag brukar wave lab och allt det här och ska få ett log in och sånt.
0: Ja.
1: Men och det var ju att ju inte det här uppe och det var nog så tungt helt ärligt. Ja.
0: Ja,
1: det var det.
0: Ja, det var alltså sin tungt.
1: Ja, så jag arbetade nog kött halt ju och.
0: Nej. Nej. Och när du Jeff så
1: Nej nej så var så vi är efter nu i här
0: och
1: i varsen och så gör vi det här förstens röd och ditt och datt nu har vi kommit ut i år 2000 och så för att räkna det är ju också gå Oslo garar
0: som går helt fast nu
1: och ja och för 2006 halt vi gör en rekvest nu Oslo garar centrum nu va och I hade tagit vi gjort det. I hade så fuck var själva. Alltså nu showarna var folk i själva för lipt alltså det typ egen och två så här visst hall. Men jag hade ju inte visst det att man kunde leva av den såna går här.
0: Nej.
1: Och faktiskt jag var inte sitta nu och faktiskt läsch så galnar alltså. Nej, till att du blomstrar nu välta ner den samma och ta in sig ner den samma.
0: Ja, Ryan is really cheap. Ta starta starta det som.
1: Ja, ta jag det som. Så tar verk att du så kommer ut i Twitch. Och så får ju nian att du så flyter halt väst nyarna. Vi kör vart på allt.
0: Ja.
1: Och så arbetar jag nu kör vart någon här uppe. Här kör vi så nästan efter folksens rött. Och jag syns tror vi utvarspe och John Crescentingar utvart någon sån. Ja. Och så tar så jag väljer kvad i så 35 vi är. Då blev jag så blöst nu mål.
0: Ja.
1: Och helt alltså, vet du, jag så blev så jag sa att öll orskan fór til arbeiða og tók um heim orska í onkje. Ja. Og helt her netta her tvi mykjas. Nei. Alla sinn er ein orska í bæð arbeiða og að leva heima.
0: Ja.
1: Men tók orska í smær orðla. Og så sé eg at um skuld fer fólk lattar altså. Det som er veldig slantja. Men det er jo så mye ikke interesse for tog.
0: Nei.
1: Nei. Så helt godt. Vattel så ferdig bare nå er vi nok her.
0: Ja.
1: Så får jeg hjemme og kvile med. Jeg har skuldt med noen grannene alltid. Jeg gjør døvre og sånt. Hos blir omgang brukt sånn jeg som tatt tog inn. Og så får jeg ferdig. Jeg skal i Vestmannen.
0: Ja.
1: Da ferdig. Altså vil jeg ha åkta gjøre som kun større kjølv.
0: Ja.
1: Du vet, få noen grøyre og større kjølv. Så får jeg ferdig. Jeg skal i her og tæva for ikke tæva skrek. Og så har jeg arbeidet som ferdig. Så en dag så ringer Barbara Samuelsen til min. Hon var ju i snett och vi skiftade stjåren nere vid Torsan. Och min tjej hon att passa på att det här kampen plötsligt att han är utstrånt om sommar. Det här var inte en häva till. Och det här kan säkert skrik från april till september. Så var det här nu grå här. Och var flera lärare i snett. Nu är det så givet vi tog. Antal års tjej till att vi inte som kom när sjön och tajmerna. Men det är så stadigt vi knuttet vid Torsan. Och är det vidtliga att det här Peramanna skipen som kom in.
0: Ja.
1: Jag stannade här nere och första inne och så tog jag den går och så.
0: Ja.
1: Men han ska alltid vara så som
0: det passar här.
1: Som det är inte lönslaven.
0: Nej, nämligen. Och det är nog slöjligt där man kommer på sjukdom.
1: Ja, och här var jag synder men inte för nekva.
0: Nej, nämligen. Och möta folk som kommer ut och möta folk.
1: Ja, det är skrik. Jag var så ängst som bränt oss.
0: Ja.
1: Ordentligt, så flottande. Det är nog skrik.
0: Ja, det är nog slöjligt.
1: Ja.
0: Det är så gott att vara samman med Björn och Ingrid Falsch och vi har nöjt att hålla skarpt.
1: Ja, nämligen.
0: Nu är det inte så skarpt här, men...
1: Nej.
0: Men det är en farsa allt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, nöjt fall. Men det är väl gjort att stå till det att höra det fortälla sig. Men vi stod till Hickel och som attra och säger, hver fäck är på sjur hissner och är någon och i milen och kanske först och främst pinner er tog in i sjöngvart. Kom bara att göra något annat som stod till här, tror jag.
1: Alltså jag också gör ju ofta om det är en jinka.
0: Ja.
1: Att nu ska dansa efter att det blir äldre så säger du att nu har vi spilt mitt liv.
0: Ja.
1: Det här ska det inte vara. Ha? Så jag gör det som upp alla vägen och jag har alltid inte att jag har spilt mitt liv.
0: Nej.
1: Så jag har alltid att det här var väldigt spännande men som sagt jag arbetade, alltså, arbetade snöla nek.
0: Ja.
1: Och kom runt alla stäna.
0: Ja.
1: Och, men det var stort lite och jag slappade men det var ägstning harskt.
0: Man vet oss det vi ofta ni här som är ute när vart
1: tittar. Ja, alla stan ja.
0: Tack så bra.
1: Och så en av två arbetade som jag vet att det är komångstan i Norrland så sätter nu kör mission vars på.
0: Ja.
1: Och vi switchar hej i kamera i så nej, det är inte kamera vi. Alltså det är mest lust. Alltså det är sån identitetsförvirring grejer.
0: Ja.
1: Tror jag att
0: Alltså, men så är det alltså det här, alltså, tar man så släpper tog identiteten, alltså, man snackar ofta om att ta utrat av folk tjejer, alltså, så tjejer man ett helmrum att de har märkt åt det.
1: Nej, det känns ju nära mig slett inte, alltså, slett. Det här kan ganska tog er, det blir en sån där äldre, alltså, och allt det som politiker snackar om telefonen eller på där inte och så, nej, det är aldrig inte.
0: Och det är också det här vi kontakten och mil och sammanheten är... henne har sagt sociala medel och det blir man det kallt han.
1: Alltså jag vill säga att på en måte är också synd det time som det har sitta tog inte att stå någon. Tyck kvärt är nytt alltså. Vi gänkar vi öllen i lomman nu.
0: Ja.
1: Och kvärskuld det servera för ju och alltså tog inte att skriva vill ju till alla möjliga stränga. Det är en väldigt stor uppgång att ge var och kunna tog inte som är nytt och som vi kanske inte har haft. Bort för det.
0: Ja.
1: Nej, men jag också märkt oss med det här att det var öjlig avslapp och allt det här, att det var nästan också harsht, alltså. Ena för så fick jag sån en avtale till Gjörte i Vike. Till jag inte leverade att lämna sändningar. Alltså det var så att sändningar var alltid halvan tumma. Jag hade helst man kunde umynda sig om det var stridsen halvan tumma.
0: Det var ofta långre.
1: Det var ofta långre. Och så är trodde journalister legerande halvan tumma. Och som tog minnes, där klockan blev fyra och man inte finns ju att skaffa så för att knypa.
0: Ja, och fast för att hus är och alltså.
1: Och fast för att jag säger att det här är fan inte, alltså jag rikar inte det. Och kollegen som han sitter och säger att jag vet helt inte, och han får hem och jag får hem och högst och herra mig god alltså. Och så jag känner mycket det av vika ut i kväll då. Men så var det att han tio journalister som förde Tinkanäs och fick tromba och skämman här utvinna från politikaren. Så tog det vika och kom ens ut till kväll då.
0: Ja.
1: Men jag var rävlig nervös för att arbetsdagen efter det jag inte levererade. Och jag har alltid fått en avtal för det. Men problemet var kanske inte när vi men att dävaren var så skriver och var så vanlig.
0: Ja.
1: Jag har inte skrivlig avtal, så jag kunde börja efter att få det skrivlig.
0: Men det var också en tid, det var så få tannhjul, som sa att tannhjul datte ut, så manklar jag också.
1: Och ett la två.
0: Och ta två, så var det alldeles, och ta tre.
1: Och inte en insla låg från ett jar, det var rent borg från ena sådär, och så berättade jag för en gång då det inte.
0: Men vi plattade här och ett insla lite grann till första åren.
1: Ja.
0: Vid grafen i Klaxvård.
1: Ja, nämligen.
0: Så jag kan aspen och gör det. Jag halte låg i halvt år, har det blivit sent.
1: Ja, och så ska man köra det till alltid ta samma snatch att man är bara fast i telefonen. Hvis det vi tar det chansfond nu till touch och står med för en utgång touch så fick du ju färter om för en för och slett inte.
0: Nej.
1: Och det är ju kolossala månader alltså.
0: Och det samma borgarstjärnor och politiker. Du kan inte ringa till lumman av den.
1: Nej,
0: och så en telefon i Lachtenstone alltså.
1: Och nu kan du se han svärar inte, han vill inte tossa.
0: Ja,
1: den tar värda bara till att.
0: Och fick färter.
1: Nej, så checka allt han där.
0: Vi kommer där. Værslet kjær. Bergdott Ebesens, jeg får takke deg for disse løttene. Jeg vil ta være døylig hundalt å høre og minnes av gamle det.
1: Ja, back in memory lane.
0: Ja, og hette...
1: La down memory lane.
0: Øyla mekta så med minnene som vi tar fra tog til en spennende tog. Jeg får takke deg for det, jeg kjenner alt det beste. Og vi sier her, ta være Bergdott Ebesens som er gestor til åkken. Gunnar Johansen sitter utanför att jag säger att det var inte en skarp fack i husen hos som man inte gick vid Gunnar. Han är den fredaste alltid. Och tvattna är... Jag är inte åttning grek, sen vi brattar om en vik.
2: Från Gunnarglocken till Tickon och jag måste skifta vindeg och horar. Hur ska nu? Få åkare ser kunde fackfolk utan radio till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppnande? Vi vet att dikta gå vindeje och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tandglas, antio möte och antio störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vinner alltid. På innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Kombinera och håll brandan.
4: Håll brandan leder efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, kökken och mästorna.
3: Kom vi och vara en parche och åka fantastiska och fitta tajmer. Sök av håll brandan till din mäffa.
4: Vi switchar till håll brandan.

0: Popcorn. 905. FM1.
1: Områdene sin samstarve, Ester kommune, og skjøsølene ved Gøtekjegg. Helst følger største urvel av Skechers.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
3: Gånd deg, norsk jeg gav dere ganske etter løyde sin til Sanka er disseneres i gang til mittelen Vujtjink og NSUI til som vannende vil at brek av en diste ved mittelen ta forra linje her til altså NSUI som litja nummer 1 og i løtene og så da Vujtjink som i gang for med til litja så nummer 4 disseneres i gang til her Vujtjinkene som i Alove til innkast til Vujtjink Ambjørn som kastar bollen fyrre upp i kär som jag vill se bollen med spalt hinner sen ut till ja för att runna och spalt ut det själva men till Jan Benjamin som kör bollen ut och spelar till inkast till Vujtjink nytt inkast här för när ut jag höger så igen Så som Ambjørn Svensson som för vill ta tag i den Ein lasta on the Albright Vujtjink of the Fabrian the Montest and Mode Hoppe do I'm writing for the goal of BBT Aron sender bollen in fyrre Og litt sent for lengt fra vi beie vi legger mot legger ut og spilt her Masbarsk til NSUI Vi tar lukka linje kjøkken her kjøkken Det bare inn at det som mal for Vujtjink Og så det nummer 6, Ambjørn Brandsson Han kommer så bænt inn av livet for Otna Atlasson Som ikke spiller i Vujtjink Meira Og så det nummer 6, Jakob Johansen Nummer 8, Aron Janskor Ellensgård Nummer 9, Jørgen Nilsen Nummer 12, Sølve Vatnamer Nummer 14, Inge Jonasson Nummer 16, Aron Benjaminsen Nummer 18, Ambjørn Svensson Nummer 24, Josef Olason Gleisek og nummer 22 Inche Angrimsson Lingitja NSUI til Tom Amos og Imal og så nummer 3 William Davidsen nummer 4 Daniel Oppiker nummer 5 Alex Freyr Eliasson nummer 6 Beinen Olse nummer 6 Aaron Knudsen nummer 9 Tobias Hestad nummer 11 Marius Krygelind nummer 16 Peter Knudsen nummer 16 Jan Joden Benjaminsen og nummer 22 Emil Veie Johansen Per Einbrøyden Geisten Tja NSUI og det Aaron Knudsen som spalte en seriegåndest mot det KF fikk 2 opplekt han disse han som kom inn og det Mia Pespiski han så ikke vi ut ja maskeren fra Fyrst uppkärna här det är Lina möttes då i första omfärnan Han var så att han ägnas handskor så det är ensamma att han var i distan Ta i ännu så i vunna 1-0 Så det är masspars till Vujtjink och Jag gärst en spännande distan här var av skrån i det Kari tappte i jar, det giver ännu så i utfärna en gilta möjligan nu till att lägga sig rätt Jag tydligt ensamma allt och åtta och kommer i sommarsläggen som nummer 1
4: Ja, det är en fortfarande chans än så vi färna trus det väck från KV men jag spelar med alltså med en lie som är rättliga formstänt starkt då ett så är vant med en rättliga spännande och gående stil där med en trelie som är rättliga välkomna till det.
3: Och här kommer ett fint inlägg från Inka Jonarskinne där har vi kär som smäckar bulten bort sig av Vandalaj inkast till Vujtjink till Tietjen Till Vujtjinkan är som Bidjopp Ambjørn Svensson Diagnala sending Fralik diagnala sending Bara det spalt går till Inka Jonasson Inni Holven och Tja NSUI Och bara det spalt går till Inka Eingrimsson Till Ambjørn Svensson Så det är en fina sending framåt till Josef Tim Balten väl Han häver Peter Knudsen XR Spelar Balten Mittamina Till Nummer

0: som spelar bollen centralt till Aron som firm kott. Spelar Corvier det. Detta kanske ett lite synd för lat och nästan väl pressar av Inga. Aron Grim sinna. Det var ju kan det som mer bollen. Spalt är 5 minuter stövan är 0-0 med den Bojcik och NSOI. Är två är det så skön i hästen. Ein er tofta, ein spennande dessa tofta med den Bjørn Trush og Ape. Og kanskje ikke minst spennande er det i Gundadale, her Hapi og Skala spela. Er det Inge Jonasson som fyrir straks inn i halvende tjenest, og jeg spela for fyrt! Åh, det er fyrne tjenester til Vujcik, men inn i Brasteinen er det så Jakob Johansen som renner sender ballen mot Malen. Det var om Reppa fikk ballen fra vi, men linjeværen har jo flagga. Mali hei altså ikke talt, men fyrne spela fra Vujcik etter Vinstersøye, Gers.
1: Ja, det finna Jörgen i mitten om där som lägger han i Alden Sölva som lägger han som bojare till Inga Jonarsson som kommer in i en funnig inblapp men värjan 30 och Aqua side han bara låg ut bett innanför så det var rätt ja. Men gott spel på

Johansen. Og til jeg slikker spørningen er med oss for andre uten jeg, for Milva Johansen. Hvordan jeg krefter er til å hente disse med Zoe og Kai og Jar. Og Kai-leggeren er så helt trøtt til å hente disse med etter jeg sjående. Jeg tror det sitter over seg til jeg sjående Vujikene som jo spalte i en del setene. Det spalte godt nok 5 minutter og kanskje, kanskje ikke en så lykke straven disse som en syrende høtte. Men en syrende har også haft en del omkring til å kvile seg. Det är Jakob Johansson som spelar bollen till Sölva Vattnamar inne på Sencha NSOI. Och Sencha får inte lägga fyra, men det är Abiker som sänder där fyra. Sölva får en akkurat fattar bollen att igen. Icke Mara Skuglund vinner bollen från Atre Ekner Holven. Spelar bollen till Abiker. Abiker sänder en länga bollen upp till Aron. Bollen för Aluida sänder fram vi. Och vad händer här? Bollen är mitt av minne till Wijganer som har bollen. Och där står jag så sänder jag att jag ser bollen är mitt inne tja Aron. Aron spelar bollen ut och syna. Här då så Josef. Josef spelar centralt till Aron. Det går så. Aron skorar!

0: Brostemarsson och han smäckar till i närmaste stång. Stövan 1-0 till Vujcic. Flappagerst.
1: Ja, vi tar säga att en lång gång färd rutsar för att Vujcic har finnit glas framme här i världen. Jag är så ju och tar man djävulen så donanlig man bulten och så gott glas. Så kan det bli öle farligt och han smäckar den i kassan. Öle gott mål och han ska ha funnit för det sen när vi får. Ja, vi får mål på den vägen så det är. Så han är så skall, går kör lejbo av så. Ja, men ganska formstäckligt den stärkaste lagaren och i kampen till skårar så. Jag börjar för Wuching, ja.
2: Ja, mamman. Vi är inte bara sen. Och det är så. En av sjöner som är under tröste. Wuching är som kommer bäst för början. Peter Knudsen. Spelar vatten till Beiner. Vi är till Oppikir. Spelar bara vidare till Alex Freys, men han får själva fjärde bollen, bollen blir utspelad till inkast nu till Wojcik, alltså Ekner Alve. Inge Jonasson ska ta inkastet. Det är väl att jag Ekner Alve. Det finns att se, kastar bollen framåt där, för fram vid Sölva. Bollen är så mitt av minen. Jan Benjaminsen som förrekande framåt där, han är över Aron Nettesär. Jan Benjaminsen, tegen med sig framåt där, Stefan Wien, det är väl färdig av Vissa Vashincha Vujcinche, han är öjda ensam atler. Och det är Aron som vinner balten från honom, han och Josef Bayer. Aron, ja, Rönnes på balten mitt fyra. Det är Peter som läser stövna väl, och så är det Josef som fyr.

0: Teker er skritt fram etter med Peter Klosen nesa stående vel. Wojcikan er spela på til rått atja Eknar Halven. Et velspelende Wojcikan li. Ambjørn. Spela stått. Til Inkan. Ambjørn for en atter. Litt atja Eknar Halven. Teker nekker meter fram etter. Spela på til Josef Gleisek. Josef, atter til Ambjørn. Lagt er putsje motor, stående 1-0 til Wojcik. Aron Benjaminsen över skåra 15 mål i detta kappingarare och han har ändå 6 uppläggare fantastiska former han är i och så Salve som fem gott mitt av mina av fransta frysbarsk mitt in i halvunnen tja han NSU och som du har hatt han fyra med tar trofest NSU och Asgård ner här så är det upp till dessa del men här är det så fitta fatje så om det är flesta dem om Wojcikan Fjepar. Det är Josef som röjner spelbalten efter linjen i Brostein någon till Sölva. Det är ett nästa inte att finna. Wojcikan är varvet av Alope. Och vad händer så här? Det är Arnor missar balten. Balten ut av Sönet. Här är det rått upp till råd och spel. Och det är Peter Knudsen som står ut av Sönet. Här är fan av lite stämtliga gejsen från Aron Benjaminsen. Spelar kvar vi är. Inkast till Wojcik till DJ. Det Svensson. Bulten är till hållet nu. Vi känner till en session Majda. Inge Angersson spelar bulten vi är till Inga Jonasson. Så han spelar bulten centralt. Han hittar inte. Här är det så Emil som vinner bulten. In i hållet nu. NSU. Ja, det var sånt där råd och spel. Inte nick för sig man en gång. Det är avringar som gör från början. Han spelar i 12 minuter. Så han har sagt 1-0 till Vujcink. Matkötten. Han är bulten. Aron Benjaminsen finner Josef. Josef Gleisek. Fullkontroll av Wojcik och det är också typiskt Wojcik-spel som vi suttar. Det är standard väl av Böltenån, man måste säga. Och här kanske en chans till Inge Jonasson här för att suttar det fel av Böltenån. Att det är spelet i synen. Här backarna till Wojcik för att längre fram vi gör allt det vi gör i spelen. Men jag vill säga, det är Wojcik som kommer bäst från början.
1: Ja, jag tar det sett jag av det som Marla Minni och här finns ju funnit väl bilagarna bäi framan för mina känner så och framan för värna känner så så jag kan nog ändra en så jag syndra han och men men så vi har ju under näkra profiler så kunde göra också att det inte är katastrofa att det har lite ganska boje i början i august nu men har lands så att det går ju inte för mål att så så kan då och det fast först lunch det bara 8 0 så är det ju inte några bolde men så jag vill att det går ju över
0: Det är en stor del som nu tar läpar på sig av här. Så vi ska lycka för att oss här från den första touchen. Men också hotna spart till Wojcik. Det är Aron Benjaminsen. Som ska tagga till. Det Det kommer 18.5 minuter som noe hender her. Her er et annet hender i Brostein Tja Vujic. Det er ikke årsaker kjennes ut. Det er et frysbarsk til Peter Knudsen. Akkurat hva var hender til Ylta Sia, men her var det så Eid Rasmussen som ikke i veist. Dags stommere. Oppik her smekker en og sender frem til Hestad til Inge Ergensson som tegger mot den. Bulten i mitt av mine til Jakob. Dobbelt målskjøtten mot i hapet. Spiller bulten mer til

0: skulle akkurat snart skulle akkurat rosa om vi att han kände att en stille roll runt men så var det så Jörgen som gjorde den här lavering på att den får ett spel till inkast till NSOI. NSOI är en vatten alltså ägna halvvän där få alltså inte en kloss Vujigan är pressat där harskt. Här är vatten ut till Jan Benjamin, Aron Olsson, ja och så är det Aron som får dem kort och det är frysbart till NSOI. Och Aron spelar sin trappat och är sin irriterad vid och ser vi Anniger, att det är Tumian som inte chatter. Han har spattat sin debatt och samtidigt är Rasmussen.
1: Ja, ja. Jag menar så väl, kanske en torr fram bult från Tom Amas här på inte. Och man ska skalla bulten på luften och här får Aron bär ett ur Jan Benjamsen, utkött bulten och så. Hattar han klart för Wisberg så. Ja, hattar man inte kommit ett ifrån. Bara Jan Benjamsen.
0: Och är det så ganska mot Albert Cha, Wichinje, tar bara en Swissmark. Och sen bulten fram efter bulten är smalt. Så innan men det så. William som brukar köra mittlarna, det blir helt farligt här. Bärliga Aron Benjamsen ut i synen. Som är en ekon fokus egentligen vad gör det. Nu är det lagt Wichinje upp där och ser det är väl upplagt ut som allt. Här är det så Peter Knutsen som fem kort. Skår i halsig mot det gav i. Här är det snäckst på just. Då är det en mycket kärt och i.

0: Petra fram efter. Spelt så bort till Beiner. Han startar ut i syne. Han är så Arnor efter sig. Steps av Gavian. Spelar så bort en sätts allt i brosten match mot Hestad. Bort med spaltet ut i syne. Kan hända där. Kanske chans att ändå så i. Till bort med spaltet ut i syne. Och ja, var det så Marius Kugelin och tog all ut och sände för länge till jag runt. Spelar bort till Alex Frey Eliasson och man har lycka. Ändå så i fjärparen 8-4 minuter. Jag är sint irriterad i er att ja, här är Marius. Jag tog och käkade rätt och rätt och lösning. Spelade bort under syne. Han här kunde gå på med en skott i allt igen.
1: Ja, samt. Här skulle han börja smäcka till och ja, där. Testa bara den här. Det är bra samt. Men här finner då Beiner som lägger ner till alla barn. Så finner plats inom vägen. Jag får point alla från det så. Kanske kan det spekla svär att nu. Och att det är Peter Knudsen i Johan. Vi suttjar där. Jag råkar med att jag får inte komma ut. Jag är av Johan. Det är redan jag har valt någon tjär. Ni såg ju som fjärde jobb med Peter Knudsen. Han är en rätt donalig lojkare så. Kort och pass på han till en sån som alltid ska söka en ägt från honom. Vad där det var.
0: Och är det så södra vattnar så i spelarbulten ut och syna till Jörgen Nilsen. Men inte kommer allt för väl in i den distan. Allt är det här är den. Fomlar sig inte vid bulten och missar han. Bulten till en syna som är bulten ut och syna. Marius Kriggelind. Ja, bulten vill lycka prigga från honom. Bulten går ut och spel till inkast till en syna. Och Marius kastar bulten att till Alex Freyr. En av mina till Milva Johansson. Emil. En i halvunnen till Vujicinche. Spelar bulten ut till Jan Benjaminsson. Jan lunger bulten till Peter Knudsen. Heter att det Jan. Jan till Oppikir. Fortsätt från NSOI. Jag kommer sända fram till Hestad. Hestad till plats och sänder batten en fyra. Men omreppar av batten finner Aron Knudsen. Men välsta i fyra av Vujicinga vägen. Som halter bestämt av är halter av är Hamid Svensson som akkurat kan pricka batten från Aron Knudsen. Men NSOI nu framme så Batman. Det är Alex Freyr som spelar bort nu om det. Han vinner inte Peter Knudsen. Det kommer Josef med den stöda Batman och spelar till inkast till NSOI och till TJ. Beiner Nolse. In i mina till Emilia Johansson. Emil skiftar Soje. Hörker sig till Alex Freyr. Alex, lunge bulten vi till Marius Kugelind. Marius, att det är Alex Freyr. Ja, oh, var det så en atter, en elving som är kanske ett sinter. Han rörde att spela stort till Alex Freyr som är för en rekande framöter. Men här ska elvingen gott nog sida perfekt. Som ska räka i halv. Jag hade faktiskt att Marius efter hes för den här kunde ha bara sänt bulten i fyra. Jag hade inte han ner och sänta Alex Freyr djup ner så stövna. Kan du tycka först?
1: Jo. Sean, vi känner rakt. Men sen rakt igen Alex Frey och Bantia så var jag som vill pura för jöken men jag tog en ganska ösning börja. Jag kollade nog inlägg och testa mig värna. Jag vet inte hur ambien vinka. Här så det finns ju onkel Mal och i mån procent av den knutsen det finns ju onkel Mal. Man kan få in Mal vi hade den där. Han har ju hoppat på omkring Mal, bär mamman till Abby och Kaui. Så han har ju smrattat Donald i luftspel.
0: Skorrar i två Mal mot Kaui. Vi hade den där snäm. Simon Simon som har skorat. Jag kommer skott utifrån vart det så fra Aron Jans Darsk. Ja, Aron Jans Gård, Edwin Skård. Och Tom Amos, han bjärkar fint. Men en pliktbjärkning vill det så här snälla lycka sig. Han parerar bulten ut och spel till Hanna Sparsk till Vujicink. Hanna Sparsk till Vujicink. Ut i högre syen. Aron Benjaminsen ska tagga den. Sender balten tatt i Atlas og Stank, men er det så Peter Knudsen som studer balten ut og spiller til en nytt hotna spars til Vujicink. Hesfen er ute av Vinse Søye. Og hvor skal jeg ta til? Ja, det ser ut at det er... Ja, det er Arnor Brandsson.

0: det så självvis lite bara för vi har kvar ballen in i trunka men det är alltid en så som klarar att rota ballen bort där ut och spela det nytt hatna spars till Vujicic och så hatna spars sen sitter utmarska väl till Vujicic där
1: stäm. Ja, nu är Arne Arne han ska nog snutcha Arne Brandt så nutcha spars men Arne Benjamin har lagt rätt läge och gör nå intyre så ja ja var det nog snack farligt men vi anbjuder nog inga Arne så och Jörgen så
0: för fem hjörna, ja. Vad har du svårt? Nu kommer det nytt. Arnors ändeballen fyller Tom Amos. Han är högster och han loftar ballen väl. Tom Amos. Det är kött av. Till Runa spelar ballen upp till Marius Krugelind. Marius sänder för press över. Luigi kan få fatta ballen till halven. Det bara smäckar ballen upp till Jakob Hansen. Han får hött i och han får kontrollera ballen. Och så då William Dahlsen som spelar ballen till Alex Freire. Sen det pressar vi med fotspel innan mina till Emil Johansson. Den öliga pressar i stöven. Emil Beiner. Beiner alltså. Han förs till Zidane som är en av sjöna kattlan. Jan Benjaminsen finner Peter Knudsen. Peter tar ett check från Josef. Han släpper från Josef. Peter Knudsen sänder ballen till Fredrik Korsen. Här ständer Ungen där inne. Här ständer Ungen in i Fimmetsson. En fina chans till NSU. Peter Knudsen han kör allt här rätt. Han släpper från Josef. Öjla välläsna. Och här ständer man också sänder. Vi ska klämma tvär av ötlen och så är det säkert rätt ut.
1: Ja, han är nog runnit till främrestång här. Så, ja, här ska han ändå komma till främrestång. Och så kommer så får det komma långa rätt. Så, ja. Men här saknar jag ränningarna. Så, kan så göra det, men Öyla får gå färg av Peter Knudsen och här såg jag hur farlig han är. Han träckte bara för att ge oss. Jag ska bara filtra oss fram och av.
0: Medikum halvvis. Här är Fyra Lajja. Stavande fram i sig. Gång till Vujicic emot NSOI. Fjärk kan ta gärna vid kallvisna. En NSOI. En Vujicic ser vi det. Kom upp på 25 steg. Vi ska vinna hela dessen. Så det är 6 steg upp till NSOI. NSOI och KI mötas kommande vecka och med 6-0 och Vujicic möta Eisning kommande vecka och det är ett stort litet scenario till vi sen gärna kan vara med en KAI och en SUI och Vujicic kan vinna sin dyster mot med 6-0 så är Vujicic och Eisning vid toppstrid och det här är intressant att se. Det är bara Reina Trö som spelar balten fram till Gärni Viva Johansson som förfärdar balten mitt av minne och spelar till Marius Krugelind som rönder att Vujicic balten blir utan Vujicic men så inte Arne Grimsson som kommer den kommer längs sändning framöver. Tom Amos för akra fäta på Arne Jakob för fäta på honom. Tom Amos starka smäckar bortstöjs när Arne Jakob för fäta på natten. Smäckar bättre framöver på den fyrir ut om sylinjerna och spelar till inkast till Winchiganer. Alltså ägt halva. Inche Jonasson kastar bulten till Ambjörn. Ambjörn är fina sändning till Josef Pompidik Nolsen. Josef är väl näkare med sig

0: Svensson. Og Ambi Svensson som spiller mitt og sønn. Mye verden ikke av Vujinja. Så bra. Aron Janskår spiller balten til Aron Benjaminsen. Han spiller balten til Josef. Josef prøver å sende en balten 4. Ikke for hardt innlegg. Og tar vi råd av vårt av William Davidsen. Balten ner mitt av mine. Og så fjerder opp luftnett noen til Hestad. Men til Inge Engelsson som kan fjerde balten. Han spiller balten ut til Inge Jonasson. Han klarer akkurat å halte balten inne. Han finner seg Jakob ut i Vånsson. Jakob hikker opp. Han vil tenke en meter frem etter. Han bruker flere meter frem etter. Og det er omreppet. Han kommer inn og finner støv i Jakob Jansson. Og så er flott fjerde. Han klarer faktisk å komme helt inn i filmen sin. Så mister han akkurat av balansen. Han klarer ikke å sende balten i fire. Han var hans flere Vånsson-leikere inn fire. Han sa ikke å komme. Han får flott spill fra Jakob.
1: Ja, ja. Han vil bli redd Lloyd skom som han kommer ut av vant så fakt skott var uppe här bara så han kör bara sin vidare så ja och så nämnt att Jakob är ändå från Sölden och in för en fem minuter nästan ja så här skulle han säga ja.
0: Daniel uppe här smittar mig att bind där Biden också Jan Benjamin Sjön fest för att det blir Knudsen. Han är anbjuden att se ut och så inne. Peter Knudsen tar ett check från vi anbjuden. Spelar så till Jan Benjamin Sjön. Jan tar ett check från vi Aron Benjamin Sjön. Så där Biner spelar centralt till Emil Johansson. Emil till Alex Freyr. Marius är så inne. Marius fäster till Petra Bötton. Marius slider efter Freyr. Och Freyr fäster till Bötton. Och efter hans förna är det ganska att kinder för en fokus att spela Bötton till Freyr här i Huxa. Marius kanske lyckas ska finna en kreär lost in the middle där det synte för en fokus att job Freyr Bötton i djupt ni alltid igen.
1: Ja, det har ju en ordet från samstarv i Airbond. Mar Sjögelind och Alex Freyr. Nej, inte ordentligt. Finns det riktigt här. Men Jörgen och jag är väl inga. Vi är väldigt passionerade. Jag har lockat runt här med den här världen.
0: 26 mot Lekter. Det har spalt i Sjöspogera. Och stövat ner alltså 1-0 till Vujtjinge mot NSU. William Davidsen. Spelar alltid till Tomamos. William Davidsen. Benjamin, Klian Benjaminsen. Jan tar med sig fram efter. Han är Aron efter sig. Han är också ensam att Klian Benjaminsen. Ja, han tar sig fram vid Josef som prövande att... Ja, att... Jag vet inte om det är rätt att kasta sig, men han fyller kanier och kanske satsar på att få frysparta för han så inte. Det är inte hela här stora protest som han bara fyller ut och spelar till Maspars till Vujcink. Fradiga romer är Sarsbyger i den. Massa folk som är uppe i Gåbäcknån, öliga stilt. Är det gulligt igen? William Dahlsen spelar balten framåt till Aron som tar fäder balten. Aron Ellingsgård. Så kommer en sändning framåt till Emil Johansson som tar fäder balten mitt av mina. William Dahlsen spelar balten ut till han och ja, han klarar sig att spela balten rätt till. Emil Ba Johansson på stedet för utespel och till inkast till Vujcink. Att jag äkna håller vid det här kusien. Det är Josef Glesek. Josef kastar bulten till Aron Janskård Ellingsgård. Och finns så Inga Jonasson. Han tänker med sig fram efter. Han är som Aron Skuggelind efter sig. Framvis Inge. Inge smäckar bulten i fyra men ja, inte. Här manklar så sin tag av kvaliteten. Bulten för hur syn är det och hur du spelar det över Malsmarsk till NSOI. Det är svalt i rygg knappar 80 minuter. Stövan är framvis 1-0 till Vujcink. Jag vill se att Vujcink kan hälva desto någorlunda under kontroll. Jag har inte haft det här stora malmöjligheterna till NSOI. Det är sånt att lycka till den ena som är en färdig stövan vill jag se. Till Peder Knudsen. Han satsar fram i Josef och sänder bara till fyra. Han har bara så ingen ensidagare tröker in i filmen. Det är Ambjörn, finner Inga Angrimsson, att det till Barrer innan trö. Barrer, så Aron, vi är till Josef. Spelar bara till Aron, men som vill ligga igenom mitten. Och så en affarsäntackling från Aron Jansgård. Det frysbart till NSOI och Hatta vill se att det kom till. Jag vill se som en domare, det gör vi gott kort för att det är. Han är ojs och sajnig vill jag säga, Gerst.
1: Ja, visst nu dömde han Jordan, han sa ganska Jordan om Jan Kastais men han hade ett årsfrispark och han ska nog känna när Krusberg där så får han gå och gå Aron så. Men han hade ett årsfrispark. Men alltså som du säger Jan, det är det som Jan så sent morgon ut så han så näck mer vi och hela bulten näck mer men ta och köra testa bara och en av de men ta det tar näck mer på en första jorden där då.
0: Frisk pass till NSOI. Och det här är Jan Jola Benjamsen som får attacka det. Här är bäst Amara Moon och Chab Vujinje. Det är Arnold Brunson. Det är sådana sådana uppläsningar där botten vid Brostein Lund. Det kommer in och från Jan och det är punkt ändå guys. Och Bölka Henry här. Bölka har strejfa stans då och förlåt ett spel. Och tar sig ut som att det är Daniel Oppigers. Märan som skorar till 4-2. I måte KOI. Hesvern är föran akkurat fram vid, men han är näka så färdig på så att det är på stövnar. Och det är omreppet att han janar till 1-1. Jag har alltid varit uppe i Kyr, eller vad?
1: Ja,

0: kvar här var en rattland onalig han frusparkött och Jan Jan Benjaminsen som lägger en perfekt i hött ja Erik Nordsen och jag har en dag som säger åt då så det har ju som bara står på vad han då han då bara snär det så ju när det
1: är eller ju var det för något jag gillar vem så Jakob Johansen som kanske kan komma och kan rösa rätt till er Aron stannar ute söjne han gör det av Aron Benjaminsen center ett fint läge fyra. Ja, vi rullar bort sig av NSU i vägarna. Framvis med Vujicakan här som är av Böltnån. Till Ambjöten. Ja, den är Josef. Han är hos Indraplås. Sen till Böltnån 4. Sen är 17 lägger 4. Åh!

0: så är Stavant 2-0 till Vujčenk.
1: Ja, det är ju högre så ju det färdliga stöden kommer på Vujčenk. Ett superinlägg och ja, fjörd är det gamla Sölv och klarar skallan att flytta en mittelplats där här och straffläkten får ut stångerna. Vujčenk tar med man ska se det lyssnar inte om en skallar han dykste ut av stansjerna och ja, ett supermål alltså, ja. Alltså, jag ska inte köra korsen om att inte skåra jackan nu, men tar jag fin lagt här på han och syns det när att tar omsett att Malmön har gjort mål. Jag gör det inte första tringen, men det har det görs nu. Det syns det när, ja. 2-0.
2: Alltså, jag vill inte säga att det var sådär här stötare, men han var otroligt precis, vill jag säga.
1: Ja, och det är lite låt och han verkar som att han färdar som vi låten ut och han akkurat inte färd fingrarna och tar mamma så, ja. Han rått ner och rever Sölvi, ja.
2: Och Anna upplägger tja Josef Klesek bara och i det, tar man ju säga, otroliga flott från unga högrabatchen tja Vujčenk. 2-0 till Vujčenk. Och mycket för här ska jag vara första målet som Sölve skårar i öppna spelet i landskapingsnä. Och så Emil Vaj Johansson som spelar bort till Maris Kugelind till Alex Fejers händer bulten fyra. Men det är så Inge Jonasson som kör mittlen, kör med vi alla mittlen kvar bulten. Ut och spelar till Hotna Sparsk till NSOI. Hotna Sparsk till NSOI. Här är William Davidsson, vi har kunnat se, som ska täcka den. Vi ser någon vänstra benen. Standard färger in i brossan någon. Jansson till bett 8-4, det kommer att skugga den där hästen. Och här kommer Indagé, inte så högt, och det är Sölve som rotar botten borster. Botten färger ut och spel till inkast till NSOI, in i halvbunden till Vujčenk. Vi har kunnat se. Knappa fullgen mot Lakter. Och stövan 2-0 till Vujčenk. Som klintrar sig så späkt till Lopetter av Stia Talvene. Daniel Oppiker och Tom Amos. William Davidsson. Spelar bulten mot Middelsen att se. Ja, Eknar Halven. Daniel Oppiker. Och vi får så lycka vite att HP har lagt sig åtta 1-0 mot Skala.

0: Kijinje. Da fer Royna svær aftur. Fyrir hall like. Vilja við Davidsen. Hier pass, spelar bara den sentralt, bara til smalt við Wonjen til Petter Knudsen. Han ja, Atlas av Bjørn Elv. Aron Rettson on, Peter Fersnek pass. Bara til spalt der aftur kemur innan gefyrir, kvar sendir her, sendir hest alt rundt rundt ballen, af hendir ungan at afyrir seg. Vi nu í 6. minut rundt ballen fyrir utspel til Bjørn Malsbask til Vujic. Og det er altså Stefan Radosalovic som har lagt HP A8. Vi opplegger fra Noah Menei. Og takk om bare tre og tro da hva kommer Stiv for HP. Som lykker å kunne greie seg vett fra såkalte botten kan man si. Det er godt nok å finne plass, men det er altså ikke nok mye. Det er nydelig av plasset. Og det er Barin, jeg tror, som helder belten om. Framvis Barin alltså. Så får han lycka tecken från Eiler att nu ska han sparska balten ut. Det ger han, sparska balten fram till William Davidsson som lägger mål i attra äkta halve. Smäckar balten fram till Hestad. Det är Ambjörn som vinner balten. Vad händer här i Hestad? Ja, han får upp i andet. Ja, Ambjörn har hånden upp i andet och så till fryspark till Vujcik. Chris Bartley Wiching. Ja, man bojer sig inte rätt att en svenne kanske får svara att det spalte faktiskt utmärska bett och Arden Wiching kan skora oss. Att det fotboll det.
1: Ja, det finns det med säga att Lars och Lars which you back mal match för. Så jag är arbets in listen och jag då det ju där kallt men. Ja, så Sean. Ja, då jag vill ju rätt farlig och det blir farlig och jag har rösten.
0: Så Peter Knudsen som bjør av mot Josef Glesek. Josef som er nok for Ura Gjerdia. Og her er Peter som ender sender battene 4. Battene var en akkurat prikker fra Josef Glesek. Utrolig godt feriespill. Så da Aron som får reken til Søyne. William Dahl som stender vel 4. Battene 4. Åh, det er fruspart til Vujcik. Ok. Interessant. Ja, så er ikke å komme. William er han står faktisk titler. Og Aron Benjamsen rann og hjem. Men jeg møtte så... Nei, det er Rasmussen at det var frysparsk. Jeg skal ikke gjøre med dommer om til han. Men frysparsk er det så til Vujcik til TJ. Atje Ekna Holve. Ampje Svensson. Teger med 35 meter. Spiller balten. Nettfyr til Aron Jansgård. Og da synner til Josef. Som at Hesperna Røyna spiller balten etter linjen ved 6 meter. Men Hesperna finner om kan vidlagere. Josef Glesek. Tvei opptak hever han så ideen. Spatten en fraligandist. Alex Freyr, åter till Oppikir. Center, en av länga sending. Frammeter, och så är det Ambjörn som fyrer en kall mitt av mina. Frispars till Vujcik, till TJ. Till Sölve. Spelar balten ut av vunchen. Till Jörgen. Åter till Arne Brandsson. Till Ambjörn Svensson. Och Ambjörn spelar vi till Inga Angrimsson. Vujcik han er, spelar vi tåle. Det minner oss inte om 2023, periodna. Det er kontrollerat dyster. Ser han vel. Aron Benjamsen. Josef sender enlegger fire til Vujcik. Årsaken NSU i brosta igjen. Det er NSU-gjerne som ekker rådde balten borster. Så kan skal vi måte alle fire til Hestad til NSU. Han er nok så ensam atler. Og han slipper seg øyne fra Vujcik fra vi Iron Arm. Men han klarar sig inte att tråka som vi kan se och Vujcik kan lägga in och Vujcik kan vinna så bäst att träkna halva. Jörgen till Aron, att ett lampbjöten. Vujcik kan spela bäst runt att träkna halva. Fyn sänd dig ut och syna till Inka Jonatsson som ja, spelar bäst faktiskt bäst till Alex Freyr. Att samma spelar det ut. Och så Alex Freyr, ja, så räknar han lägga Eilers Rasmussen. Så det blir alltså indirekta frysparsk. Ett uppkast som det heter.
1: Det vill säga synd till att Vujcik är många grammar i närdelsen. Att han missar balten tar rättliga köda att vinna balten efter mot den så. Ta få effekt, jag kör det fria i spelen. Den tror jag den är bara... Inte att lossa, men jag gippar bara sin balten fram och täcka ner för att känna så. Det här är Vujcik och var fyra vid Ambjörn och Inka. Ja, det har absolut ja, så skulle det köra så det är
0: då. Ja, jag kan också där Jakob som pröver skott utifrån men ja, han pröver en flott skott som är inte så här hårt på botten för en går fram med fram vik och ut och spel till Malspark till NSOI men det vill säga vi står halta nöglunda detta står ju vilket kan det resten av distan det så blir det en sjuva riktigt när så kommer matchen distan det ser.
1: Ja ja, det blir nog nog tar för det vilket kan halta här tempo jag att låta undan men det ser ut som Jules som Anton Anton är sjukt sjukt trött att det är någon nästa det är så det är mycket ganska så Mora grammar och raskar. Det är kanske så. Det är så jäta gos. Jag tycker att det är samma födelse som mig.
0: Ja, men det är också intressant att lägga allt det budget kan du spalt ju den efter. Men här är faktiskt Andra en risa chans till den som heter Hestad och skålar! Malin Vincent, Hestad, det är mycket om orden! Gör det mot lagt där, så här har vi alltså det står till er, alltså Aron Knudsen som är väl mycket månen, inte Hestad som jag kan nämna.

0: Tja, enn det suja kom alltid neste, men en simpel elbring i jakten, så har han pura fru her.
1: Ja, ja, en super elbring fra den suja her, han blir pura blenker og setter han øyelig vel i kassan, så han ser akkurat det som den suja bruk for Arda for inn i tolvlag, at få trunna på alt, men ja, det kom sjonkun totalt, men øyelig vel sett inn, og øyelig gott mal fra Arda Gulsen, så ja.
0: Och Julia ja, Calder framme för Malmon och helt ute såna och bara kunde bara hitcha det här sån. Och det har fallit avslut av Aaron Knudsen. Hej från the Kappinger are fjör. Vi chef in till looking mal hetta Kappinger are. Bästa Anna Mal i nästa Kappingsnen. Och så Aaron Selva så sänder bollen för det, men det var ungen in i Fimmelsson och så är det kanske en skön och så kunde färdig mata upp. Det är Marius Krygelind, tar meter fram efter, stepsar fram vid Aaron, men utöver att han ska spela balten ut och syna så är det alltså Wojtjikander som vinner balten efter. Sen till Aaron Benjaminsen, mitt fyra, spelar balten till Jörken. Spelar så, vad händer så här? Aaron Benjaminsen firmkall av Emilva Johansson, tack för att. Fru spark till

0: Og Sule Ahoverst. Og vi lykkes ikke ganske enda døk ned, akkurat hva det er som henter. Ja, det er altså Emil Johansen som, det er Aron Benjaminsen som skal renne i Egyptene, og så er det Emil Johansen, altså et pill på et frysbarsk, om du spørs med.
1: Ja, han sitter Alban og bringer på meg. Kanske Aron kastar sig usolat där bara inte, men oh nej, lätt han bara höra, han är allra bäst. Men kanske Emil ska lugga för att hitta sin jury, respect, ja, brukar kroppen här. Ja, som John är ju, helst visst att köra på bort det, John är så.
0: Och jag har tagit till bulten och så frysparsk till Wojcink. Ja, cirka 50 meter fräst av en. Ramon och Tom Amos. Det tar vi det här med när vi satt och täckte. Vi ser det vinsta bein. Jag sitter ut i vinsta så jag är snäll. Han späckar till Lutte Rabatte för väl och synner. Han väl och på om står för er för att ta en så i Vias Faknon. Här har jag väl lika Oscar i alla fyra med som säger att du är inte klämmet. Han skjuter bara till en längt för synner av. Malsparsk till NSOI. Tom Amos smäckar balten in i halven av tjaan. Vujicin. Och till Vujicin som tar emot. Det är Jörgen. Balten är mitt av minne. Till nu så NSOI som är era balton. Det är Hestad. Spelar Röjne. Spelar 1-2 vid Maras Kugelind. Och nu så en Vujicin lagar som är för en kott. Och så som det var Arne Bransson. Frysparsk till Vujicin. Att så äknar halven. Ja, det var så Jörgen det sen hänsar för. Ambjöt. Spelt til Josef Glesek. Josef steg av sinden og fyrer sikker frem etter fra Aron Benjamin, som er akkurat ikke fjallet på den nye 16 meter. Så NSOI. Og Batsen fyrer ut i spill. Dette er malsparsk til NSOI. Og her vil drømme vi til at Aron Benjamin skal få det gode korset. William Davidsen sender seg spyrrende og spyrer han hvorfor Aron ikke det gode korset. Det er Batsen er langt for ut, og så sparsker han Batsen bare i bandene i stedet. Og du vet en omstund, så plier hattet at jeg var det gode korset, Gerst. Det er bare så langt for ned, og sparsker man bare til borster.
1: Ja, så prøver man å eile helt til det. Jeg kjenner bare noen point sønner av, som jeg vil noen kan teke lukke av. Men ja, hattet kan godt gjøre gode korset. Sånne ting skal...
0: Og kanskje chanser her til Aron. Han prøver fra Jørg, og fra Kott, og bare til for nettet, og til så hjertelig! Check!

0: Jeg vil si at kanskje heldet for Tom Amas, i at han er kanskje til han om en rekkast.
1: Ja, men
2: kom, det
1: var
2: fett bast, men vi må ikke gå lager ta og straffe. Ja,
1: men kanskje, jeg var ikke noe regler ut og gjørs det. Men jeg lente meg i straffen, så jeg har tatt det. Oppe her, og vi bare hitcha, og bøtten bare chippar på henne, sen fra Fedla. Ja, alt og nevnt. Da man akkurat finner et mål, og kanskje en lullin i Arnold, og det er alt for nevnt fra henne, så det er jo kanskje bedre. Trubla känner så jag tar att det lätt för en mål in och jag och i varje fall någon så. Ja, har det förnämt.
3: Och då så Aron sin i Boston Jaw och sin Jan Rex där. Det är er Fris Park,
1: men hinner vi då inte täcka den för Wichin Jaw. Att att det ganska bäst med av battle då är vi så uppspänd och jet och stretch för Bowman och här Jörgen kan ska bästa för det bästa målet så. Ja,
3: har visst en öl affär där.
1: Ja, ja, ja, det såg ut som om mamma hade hemma bollen, men han kom spelande efter bollen och touch för Bojan.
3: Ett mål och ett upplägg till Aaron Benjaminsen som är i fantastisk form. 12 mål steg heter Kaffinger där. Och
1: det är tar viktigt att spelaren nu Chabuchin tracka till nu. Selve Jörgen, Jakob och Aaron Adler som har varit lösen kanske skäldar ut i början av kappengården, så tar tracka till nu och det var ju så bara att Jan Peter har haft Ali och Adam kört dem, det är ju alltid kors väldigt gott så men ja, nu ser det kors väldigt gott ut, Chavuchin.
3: Det är det då, och så är det helt det, så man måste säga, och tror du inte sant för kappengården?
1: Ja, det är bara gott för Jakob Askar under 12 Askar, det är så spännande, absolut ja.
3: Och här brukar så är det Rasmussen för det senaste för er och i fyra alla tjänst av en alltså 3-1 till Vujinje, spurningen om det här har sådana jag snackar om och i Hallajstam, men man ser ju nu där det var sannolikt några ting som där skulle diskutera i Hallajstam för nu och spurningen om vi kan ska färra få en näkra utskiftning, men alltså 3-1 till Vujinje i mål till NSU, vi tackar en utland steg och så är det efter om ett lite kvarter.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss ui gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Områdene sin samstarvi, Ester kommuner og skjøsølene ved Gøtekjegv. Helst fyrja største urvela sketchers.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Kommer ner vi Sarpsborger till Setna Hallike mittlen Vuching och NSOI. Stövarna så 3-1 till Vuching. Och Thomas måste säga att det är gash full förtjänt att att åtta så rätt.
4: Ja, det är en två mål om honom med det spelet in. Vuching har haft stor stress under morgonen men och så vi fick en mål.
3: Utskifting fremten, din er i hese, det er bare Reynoldsø og i mal, og så er det nummer 6, Arnor Brandsson, nummer 6, Jakob Johansen, nummer 8, Aron Janskår Ellingsgård, nummer 9, Jørgen Nilsen, nummer 20, Sølve Vatnamer, nummer 14, Inge Janarsson, nummer 16, Aron Benjaminsen, nummer 18, Ambjød Svensson, nummer 42, Josef Wallason Glesek, og nummer 22, Inge Angrimsson. Och Lee Cha NSOI, det är så Malvarien Tom Amos som är mitt stänknar. Och så är det nummer 3, William Davidsson. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 5, Alex Freyr Eliasson. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 6, Aron Knudsen. Nummer 9, Tobias Hestad. Nummer 11, Marius Krykkelind. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Jolen Benjaminsen. Och nummer 22, Emil Veje Johansen. Och det är nettopp Emil som är bulten stod av bulten framöter. Det är Arn Jansgård som tar emot det. Men spelar bulten bett att det till Emil som spelar bulten över till Beiner. Beiner är en kedja avdring. Att det till Wichinga Mjöbulten. Bulten med spalter att det till Inka Angrimsson. Till Ampion Svensson.

0: bjør det, jeg vil så inn i bøttet der. Men fyr touching fra beinen også, som syrger for at Aron Benjamin ikke ordet slipper i jøkken, men det er for utespill til innkast til Vujtjeng, lengt til at seg når holdet. Og det er Inge Jonasson, som skal tagge til ham. Inge kaster bøttet frem etter. Hape Jonas 8, 2-0, mot Skala i Gundadelle. Og Tofton er så Ape som är 8-1-0 mot Björn Trusch. Och så Brian Jakobsen som över skorra ensam att lämna i Vissnån. Daniel Oppikir från det gegnalsending till Peter Klosen. Sänder balten fyra, han klarar akkurat inte finna hästa. Balten var akkurat för höver. Och så är det Inge Andersson som Tim Batten läckar sig halvet. Smäckar så han har sett länka sändning upp efter tiden. Nu är det ensam att han är Jakob Johansson. Hällde balten väl, fyra om kottar sen William Davidsson. Och Eilert Sironche spelar kvar vidare. Aron Janskår ut till Sölva Vattnamar. Kvart säger Eilert så att Sölva är regnstater. Fru Sparta NSOI. Fruispark till NSOI. Till Alex Freyr. Spelar balten alltid till Oppikir. Inna minna til Beiner. Til William Dahlsen. Williamer. Til Peter Knudsen. Peter Knudsen, mitt av minna til Beiner. Klarer ikke å finne Peter Knudsen etter. Ikke det sløse spill fra Vespenon. Så det Jakob Johansen. Så fra Fjernabalton finner Sølva. Sølva ut til Aron. Aron Benjaminsen. For bette mot Enda så i vegne. Han tenker tjekken etter som han så ofte gjør. For i det som viser bare så smekker han inn ut og frem. Men det er Tom Hamas som helder med noen. Ikke særlig han ikke for skjøt vi helst og skått noen. Men få inn Røyne til Håvas alt vil jeg si fra Aron. Han skal jo Røyne herfra. Så det er opp i Kjær. Lengs en ting frem etter. Men det er langt fra Aron opp til Hestad. Hestad Røyne at det presser av mot Josef. Josef han helder balten om vel. Spiller balten etter til Barin, tror jeg. Spiller balten innan mina. Peter Knudsen forfatter balten om. Etter til William Davidsen. Innan mina til Emil. Det er opp i Kjær. Opp i Kjær. Det er høyre synet til Alex Freyr. Alex Freyr mitt av mina. Till så börjar ut och syna till Marius Kugelind, Alex Feiratter till William Dahlsen. William Orr, en av mina till Beiner. Beiner bygger upp, spelar batten till Marius Kugelind, förfältar batten om. Han är vid inget här. Han spelar batten stort till Aron. Aron får spela för NSOI och så är det Alex Feir som satt i det gav. Och en rysar chanser till NSOI och är brottsbarsk! Brottsbarsk till NSOI! Sera fast spel ut i högre syge och brottliga gör det Alex Frey pura fröjer. Han spelar bulten centralt till bein inne i femmetsson och han sänder faktiskt bulten om han fyrde och har fem kottläsning och det är brottsbarsk till NSOI. Så nu får en gilta möjlighet att komma in att det är den fast spel man måste se för NSOI.
1: Ja, och jag lämnar spalt av Alex Frey och Sean Bein är sjuk inte fylls, men det här verkar som Aron Benjamsson lägger fot för honom när han ska köta. Så han sa rymliga rätt ut, det här vill säga, ja. Gott alla för NSOI och nu kan få att han gifta med möjliga med dessa natten.
0: Sölve röjner att säga ett land av Eiler och säger att ert hela någon brottspark spärs till hans stövna, men Eiler är inte i Iva. Brottspark till NSOI. Och det här är Peter Knudsen. Han skorar ett hat-trick, fyra vikna, i måte KOI. Nu får han så lycka möjliga. Möjligan att få en så innan att det stänger i startprojektet. Och här är hans fitta vinter. Och ja, Baltzen, han ständer inte alla stötler här. Här är lite låter i startprojektet. Peter Knudsen. Stanna Settler, Arne, det är väl klart att jag tjata. Peter Knudsen i måte bara in alltså. Så fredag balterna skjuter. Åh, skjuter balten högt under sojna. Och han mycket av månen. Stövar nu 7-2 till Vujtjeng. Peter Knudsen. Lise Bæren tja NSOI skorras ut satta mål, hetta kappingar rare och minkar om månen. Flappra sparsk.
1: Ja, ja, ser han uppe ett ur höger så jag vill lämna sätta in. Nu lovar vi att det, ja.

on Charger and Slett on Charger and Massa do yet to spot the 2 rush on halva minut. So on 3-2 here is Asperger 3-2 to boy change mot the MSOE. So the mass part till MSOE. Come on us. Ska ta gata. Kan jag på här geotech nu vad vi skulle longer ni an. Tomamos ska ta gata. Jemma smekka bulten the halva nacha reaching jam. Här står Clara och lunchar på den här kottar som är frispark. Frispark till Tobias Hestad. In i halvan och tja. Wichinger, bant in i halvan och tja. Wichinger, William Davis har sänder här. Och han atlas har sända balten i fyra. William Davidsson, landslagaren. Så kommer då, sända balten in i borstaden tja. Vi kjenner, da vil du rydde bort det første i atleve. Jan Benjamin tar imot ut, ja. Venstre søye, spiller balten atter til Alex Freyr. Alex Freyr sender så en bøtt bænt frem etter, men ja, inn i Råstad igjen. Han har så mer spørt det ut. Jeg hadde rundt å finne Daniel Oppik her, men Daniel...

0: straffespark til Vujicic. Hotnaspark til Vujicic ut i høyre side. Fyrel tror ikke blått lagt der. Står han 3-2 til Vujicic. I måte NSOI. Fra lukket dette vil jeg være. Aron Benjamsen sender batten. Sender var högt. Det ger oss til at det Aron. Nå kan det så her at det er årsaket her. Ampjøt som sender batten inn i 5-5 natter. Og så var det Inge Arngrimsson som stod av balten bætt ved søgnere av, og balten var kanskje akkurat for høver, vil du si, Gerst.
1: Ja, jeg må enda ha Sølve som skal jeg her, så ja. Det var Inge som kanskje nevner ikke mer for høver, så. men det er nok en smakk opp kommersjon, eller sjøv data, så Inge skal jeg inn her. Sølve er pura for høver, men han er ruse høver, og fjerde ikke opp helt på balten innenfor tansjen her, så.
0: Det är absolut. Så är det DJ Andersson som spelar bara till Inga Engelsson. Det är ambjöd. Vi vet inte att det är röjna att spela bättre runt, men det ser nästan inte rymmen högt upp av Vötlande, så det får inte 1-2 spel, och så är det Vujicic som har sin bättre plats, så den bulten är mitt av mine. Det är Arnold Brandsson. Det finner Inga Jonasson. Och Inge. Allt till Arnold. Som spelar bulten åter till Inga i den goa stövet. Inge sender så bulten flatt en fyrre, går sender in i fimmet sånt där. Ni brastar någon till, så William som rotar bulten bort där. Och så är det Emil som tänker mot den. Ja, han spelar så bulten vujare till Aron. Aron sender bulten upp till Hestad, men här är det så vintren som får jag sender stöv bulten. Och sen kanske sender riktigt att få en lägga kombinationsspel här. Nu sender vinter som kommer och fyr. Inge Angrimsson. Och Aron. Och så kan Ambien Svensson spela i mittelsyn. Bulten ut tja Arne Brandsson. Kjemmer bulten i holden tja NSU som prøver han at senda Inga Jonasson av sted. Inge var ikke klar på det. Bulten blir spalt etter tid til Tom Hamon som er fjerde bulten. Spelt sin bulten opp i kir. Opp i kir. Lengs sending fram etter til Marius Krygelind. Bulten fyrer han sender for deg til fra vi. Ska vunnen og ut i spil. Inkast til Wujing. Inkast til Tietje. Aron spelar bara det. Ja, det var Aron som spelar bara det. Det hittar sina fin sändningar här, men i halvtid att Vincent får att det är sin just down. Vi bara någon bara det får sig ut och spela till inkast. Man ser när jag steg jag fäller vänkar här. Så Jakob Hansen går av stövet. Jakob Hansen dribblar. Och han dribblar ganska sinter för näck. Få upp i kärliga stövna med alla i snö. Och bara det får sig ut och spela. Och tar vi så inkastet till Vujicic. Längt upp i halvande tja NSOI. Fint vei spiller fra Daniel Piquer, som ser til fyrir at Jakob ikke fikk lossa kjota i Brostheim-Arston. Og til Inge Jonasson, som skal tagge det. Og Inge, han hikker og leder etter Sølvan. Jørgen Nils, sentrum versen blir også til. Framvis Inge. Og nå må han spille et langt kran, det gjør han så nesten jo. Til Jørgen Nilsen. Jørgen kastar bulten atter etter. Til Inga Angrimsson. Og finnes så Ambjød. Ambjød til Søyna. Til Josef. At til Ambjød. At til Vujicicene inni holven i Kjøyne Søy. Arno Brandsson. Mitt av mine. Spiller balten sentralt til Jørgen. Som hikker opp, men klarer selv at Arslandene kvart fire spiller balten til Søynes der fire. Josef sender balten i fire. Men er ønsken Vujicic kan lägga tröker vid Atta Sestong och ta mamma sälde bulten om. 8.30 minuter lagt där. Stövan är 3-2 till Vujicic mot NSOI. Och ta mamma som tar färdiga bulten om. Spel till Daniel Piquer. Och Piquer mitt av mina till Emil Valle Johansson. Emil spelar till Jan Benjamsson. Favi Peter Knudsen, Jan Fernatter, Emilia Johansson. Och annars är vi skala nu Minko Månen. Nu står man 2-1 till HP Gundadalen. Tack att det blev en intressant lister. Här är en massa att ta efter. Att listen är bra och klart med tjej. Inkast till NSU längt upp i halvande tja. Vujicic. Alex Freyrs kastar bulten till Mila Johansson som prövar sig med en skott. Här ständer Aron Janskor 4 i första i Atleve. Och det är alla besörda tarbar som dessa som bulten. Det är han som lyckas pricka bulten från Emilva Johansson. Sen det råd att spela den i halvunnen till Wichinger. Bulten är ute i synning till Peter Knudsen. Han tar en väl B11. Men han sänder bulten i fyra hästvänner till Hestad. Men det är så Arnor som förstår det som Wichinger. Och så det är Wichinger som klarar som äcknar att rota bulten bort där. William Dawson tar emot det. Spel bulten stått. Så det är Daniel Oppikir till Alex Freyr. Och det har jag att se. Alex Freyr spelar mitt fyra. Emil var Johansson. Emil misskar Emil i stånd. Spel till Maja Skuggelind som Brunner Fistfinna spelar balten fram efter. Missar sig balten och så är ganska mat för John Wichigong. Uppikir till Malaga 4. Späckar balten mot Amina. Arjen Jansko från fjärde balten. Kämmer in i halvunna tja. NSOI. Spelar balten och synna till Jörgen Nilsen. Jörgen Fistfinna in i Brastan. Kurs inte det här. Här sänder Jakob Johansson och balten för akkurat framme i. Här är han öjlig och öjlig pressar. Vi vet inte om han inte har skjuta. Jag vet inte om han har skåpat en val. Eller om han inte har finna själva vattnet mer. Men han är akkurat nu att för när Jakob Johansson ut. Ja, men det är man klart för att lycka till sista känns det ut till.
1: Ja, ja. Han är stadigväck. Han är stadigväck. Trust värna känner så i Atlantisten. Och det är ganska hinna som har finnit Agvan. Och Jakob. Nej, Jörgen och Sölvi och Aron Benjamsen. Så arbetsinsatsen är absolut väl steg, men han har inte haft vinst där. Han har större chansen där än jag. Så, men vi syns att det är farligt att han kvar är för att han kommer fram mot Möderbergen. Så det är inte när han har inte lagt sig att han värjer så att han är så jag kom mycket månader. Stämmer kanske mer än också spel så att det är alltid en
0: Wichigong. En kast till Wichigong. Josef som kastar balten mitt av mina till Arnor Fransson. Arnor tänker skitsäck, spelsbalten nu till Inga Jonasson. Inte framvis inte, släpps här fram vid tvär in och skyddar. Spelar balten, den får in och sänder till Jörgen Nilsson. Jörgen och Pura Röjer, vad skjuter mot ballen. Men det var en fin tackling från Daniel Hoppik här. Som helter NSU in i Deston. En risa chanser till Wichigong. Inte ivista igen, det är en kastar kött. Och det är Jörgen Nilsson som tänker att träcka. Spelar balten nu till Josef. Josef vill höra sig igen. Ja, han har spelat ett baby, men det är Peter Kulsson som är stund och väl av kanske mål håller Pircha NSOI. Men väl i sig av Ambjörn som surger för att han inte vill till Aron Knudsen. Ambjörn Svensson som finner Aron Janskor. Klarnor. Arne Brandsson. Aron Janskor. Han spelar till Aron Benjaminsen som firmkott. Detta ganska center latte jag så stöd nu från Öche Frisbark. Men vi kan när det är framvis av Beltnon. Det är inte Arne Grimsson. Spelar balten mitt av mina till Arne Brandsson. Till Ampje Svensson. Ampje Svensson i halvunden tja NSOI. Spelar stort till Arne Benjamsen. Aron till Arne Brandsson. Funt spel från Vujtjänje. Spelar balten runt i halvunden tja NSOI.

0: Fredrik ute syna för att välta vattnen. Allt ni ute jag syna tja Josef. Josef kan ha krakka i kjallda vattnen. Det var det som jag får inte detaljer som man gör det vid helgen. Men jag får akkurat om backlängarna ute och spela till er. Maspars till den så i. Men alltså en risa chanser till Jörgen Nilsen. Här skulle han skåra.
1: Ja, han skulle ganska skott. Ja, Luisen drar Arne att den är öppning som ligger och stackling. Men han var en rättlig och mycket tackling från Abgar. Men till han var morgonen av en pura fröjor och hon lägger han i långa göring så ölega och tackling från Abgar. Skott som rosa honom mot den spel jag vet inte det. Ölega och gott färdigt spel.
0: Ja, det är en av timen när man hörs inte för gott och till chansen som är större.
1: Ja, att han Ivas ganska ska köta den fyra eller köta snäpp för bara Gerard Arata och smäckta han gasen.
0: Så får inte chansen till NSOI. Det var Bajner som sände batten in i filmen. Ja, Vujtjenje här står helt start. Men han var kände för tatt i bara innan så som klarar parerar batten i utspel. Din hotna spark till NSOI. Fullspel för NSOI. Sen är det spattar i full rush mot er och stövande framvist. 3-2 till Vujtjenje mot NSOI. Och här blir William Dalvesen. Du hörde precis att tagga hotna spark. Kjem Dan sender balten inn i filmen. Hvor sender de her? Kjem balten hoppar sin skott utifram. Men jeg tar bare Jan Benjaminsen. Balten fjotat til William Davidsen. Han blei til balten inn fire. Hvor sender de stjotare med balten for akkurat om han fire. Og ut i spjall. Ja, her var det så Peter Knudsen som enda fire. Som var hakster. Men balten fire akkurat ut i spjall. Og akkurat om han fire. Og tar vi så maspark til Vujtjenje. Kan man säga till er, det är inte några fina debostar vi vill säga det och att det är spännare, men...
2: Would you more French than a fish do what you think you would fairly have
0: to do what you think you would fairly have
2: to do what you think?
0: Det är Josef Leresek som tackar för att se. Och in i hans rastea så kommer David och Lujarenda. Unga med oss som kommer in gärst.
1: Ja, han som bara är youngkommer så han har en unge för som har stått spalt och han har spalt in i Portugio och är alla laverar nog nästa rörelse när som har spelat Florim Lutre av bästa linje och jag vet inte.
0: Ja, att det är massor av spännande unge lägen som vi ska få för bästa ett namn. Spelar batten runt Lazio, egna halve. Kommer en sändning framåt till Alex Freyr. Höcker backen känner sig som teg emot den. Alex Freyr pressar över men släpps han skjuta i batten. Finner Apikir. Apikir till William Davidsen. William var ju då vann tjena. Åh, en vann tjena i halveren går svårda. Han ska mot honom från Vujtjenje. Han är kört på plats. Men så är ner batten ut och synne. Jakob Johansson i The Wanchton. Han är inne i Boston känner så in nu. Steps av och han släpper akkurat med William Davidsen. Och det händer så här. Det är så här. Det är David som är rängsatt och sänder ut till. Frysparska är det ju för honom till NSOI. Och så är det golfkarsläsning här till Peter Knudsen. I vet inte om det är en sign tackling eller ett eller annat. Så det är ut till. Jag sa ju akkurat vad det hände. Jag bara så stod det.
1: Jo, ta Aron prickar bulten, ta kämpa lätt Peter Knudsen med sin tränare ett tackling. Och så tar Peter Knudsen upp att och så mår ni att Aron får ju kort. Så jag hade Aron Janske för Öjsen goda kort. Ja, jag hade att tackling var oisör. Ta Aron Benjo spela bulten här så. Detta var nog i ordning när fick goda kort för hjärtan.
0: Ja, vi såg några dueller i fyrre halva kjötterförande mittlen Hesar. Så eisen vi i... Ja, Benjamin som är så här passar att och Eisen Josef Gleisek som nu är färdigt. Fruisparsk till NSOI. Tom Amos smäckar balten i halvan att köra Vujtjenje. Här är ungen NSOI-läggare ut. Jag såg inne balten för utspel till inkast till Vujtjenje. Inkast till Vujtjenje. Det är högre söja. Det är David som kastar balten mitt av mina och Aron Benjamin som färdigheter balten. Rekret och syne, stepsar, ja, tegat check, attsätter. Batten som spalter utavånchen till David. Och så kommer en glöjande tackling från Sölva Vattnam här. Så ser 24 att den syren är inte kunde färg i Måldalom. Batten spalter attsätt att ta med Amos som var öjlig press över. Men stepsar putta över bötterna i snäll. Aron Knudsen, orsakar Peter Knudsen. Röjna spelar batten mitt av mina. Sitter er råd på spjall sin. Det her spalte dystere er Aron Benjaminsen. Ja, for her er battet å syne, men nei. Han må lade battet færre at han er ringstater. Spjallet kører vi gjøre. Her Aron Janskår skal åka hente så her til Jan Benjaminsen som filmkott. Det er syne, og det er frysparten er syne. Så det har spalt det som vi inte har varit nu och inte spelat så fotbollsspel.
1: Nej, det är en råd att han är ute på många gånger. Det är inte kärlig ettang, men så små ettang när jag tar man hur i Alvora och så. Leo sparkar bulten så, ja. Jan sparkar bulten framåt och Aron kommer att lyssna äxeln nu igen här så. Ja, men det är det något som det är en sån. Lydia har en grann uppgör att det är sin tur power och det ska jag spela. Det är aldrig inte vid färgen för att bo i gränsen när jag gör det. Det är aldrig inte det med det.
0: Det kan komma.
1: Det är väl möjligt. Rock här var en kul. Och går till kors. Och går till kors. Och går till kors.
0: Vi tar en fjöring efter att spela. 8-3 och en halv mot lagt där. Och stövar ner 7-2 till Wujink. I mot NSOI. Och Piquet stötar bulten framme till Marius Krygelin. Det är alltså Ambia som är hackster. Bulten är mitt av min. Det är Bainen också. Finner han Alex Freyr? Nej, är Jim Inge Jonasson först. Och han får lägga skicka bulten från Alex Freyr. Bulten får ut och spel till er inkast. Men till kvön. Inkast till NSOI ser det ut till. Alex Freyr kastar bulten i den mina till Emil Vaj Johansson. Emil Jan Benjaminsson står till vänster sida. Ger bulten vidare till Peter Knudsen. Omringar Tvajmon Wujiga lägger om. Spelar bulten åter till Jan. Jan till Williamer. Williamer först till Fjärnar. Till Oppikir. Oppikir. Tegen lägger mer fram efter. Framme i stangen uppe i Kyr. Alex Frey för regeln framme till Marius Kugelind och Alex Frey spelar mittelsen efter er den här kombinationsövningen här högra sidan kör NSU utan Michel och en annan. Och det händer efter er för den här Marius Kugelind. Det är inte Jordan Tidje där att det är Algerna är i den. Och sen får jag så ut och spela till inkast till Wojcik. Inge Jonasson kastar bulten fram efter. Emil Vaj Johansson vinner väl. Han satt duellen mitt av minnen. Spelar bulten helt detta till Tom Amos. Wujinga Varian kommer långt upp. William Davidsson spelar till Oppikir. Atse Ekner Holbe. Daniel Oppikir till Alex Freyr. Ja, inte den bästa Albergen för att naska Oppikir. Och här kommer en liten ombäring om att ja, han lutar Michel i mittlänsa bar. Bulten får ut och spel till inkast till Wujinga. Utav vänster sida. Inge Agnesson kastar bulten framåt här. Emil Vaj Johansson är hackster. Stotar bulten framåt till Aron. Aron Knudsen. Ja, bulten vill lägga prickar från honom mitt av minnet till. Så det är Aron och så kommer en gluggande tackling från Bainen också som ja, står fröj från NSU VS Falcon som sätter pris på att Bainen visar sin drag geist. Ja, ett gott kort. Ja, jag vet inte om det kan skoja så hårt till det. Men alla utsyn har hört tackling vill säga. Men kanske inte några goda korset.
1: Nej, det. Jag tacklar mig inte av att någon och... Nej, jag äter inte det här. Det var ett gott kors. Men vi snackar om det. Vi sa att Aron var lusen i ögon om man kan sväcka ut kors. Men han menar att han är och henne är goda kors. Han ska inte kia näka. Så kan han rygga ut så. Det är nog jag. Alla har rätt att drömla gott kontroll av det. Det är inte helt. Jag har inte fingrarna ordentligt. Det är där. Jag brottspar som är att driva samt. Om man tjejt och Aron har väl tacklat över så. Annars är det inte över att sätta fingrarna.
0: Vi har spalt här 1-4 minuter. Står han framvis 7-2 till Wojcik. Och här är Sean. Här kan allt hända. Och det är bara linjen som kan skåra. Kanske ännu så jag kan skåra. Det är inte mer i vad som senaste minuterna. Aron Benjaminsson till Sölvra som prövar sig med skottet. Vi är i Brastenvarsson och så är det en Wojcik-läggare som ligger nere. Kvart hänt i akkurat här. Det är så drygt att se att han så att det utlever en rättiga sign efter tackling. Peter Knudsen sänder spyrjande här och en asylläggare är rasande och mäter kanske att det är att de har helt på illa i frysparten. Och att det är det Aron Benjaminsson och kanske årsöka till en asylläggare är så rasande att det är att det är sådana som ligger nere och att det är i fokusmövliga.
1: Ja, jag sa ordet för sig ordet hände här månsen.
0: Nej, det var gott, helt
1: inte. Men det är så som... Att när man spaltar sig själv och tar med och ligger ner nog så ofta så blir man arg om det och det är det helt säkert. Jag sa inte det hände här om att han skjuter om man ett tack kommer att nå. Men alla flöjda är rättliga kött så... Ja, det är så att vi har lite frysbart att nå han är skåten så.
0: Men det är att för frysbart ska en rättliga gas över till Wojcinga. Och det är här ständer Jörgen Nilsson och här ständer Aron Benjaminsson. Jag vill då se att det passar bättre till en högra vantan. Och det är att Lujbesen är ute i vänster så igen. Det är spurningen för att betäga det. Här ständer fyra man, här ständer fem man som är någon. En är vid lax nio. Ja, fem man som är någon. Tjena så i. Och klackan detta blir vad till. Det är kämda till Jörgen som prövar sig. Han räcker så bajte med orden. Batten för utesvinna till Ambie Svensson. Smäcka batten för det första förna. Kursen inte det här. Kämra stilt där men batten för... Ja, det var inte kvar att det kunde vara så stilt där. Men batten ja, får inte mot malen utför. Men batten är i spelet utför. Det är Wichigan som är i batten. Batten är utesvinna. Jörgen Nilsson. Center batten. Han plejtar batten för det. Att han sista ångar sänder Jan Benjaminsen. Som börjar laja batten ut. Och sen så han sänder fram efter. Finner han helt stad. Jan Fitche. Det är Ambie som smäcka batten. Frammeter, det är själva vattnamar, perfekta vattnamar. Finns så Aron Benjaminsen. Vattnum skickar från Aron för utespel till inkast till Vujicin. Spattar 3,5 och en halva minut och stövar ner framvis. 3-2 till Vujicin emot NSOI. Och Hape har han sagt. Här har nu stövat 3-1 till Hape. Så allt bättre att få en sera södan seger till Heine Sörensson som är aktiv 3-1 till HB. Och att afton, här står han framvis 1-0 till AB emot B8-trus. Inge Arngrimsson, Nils Inge Jonasson, spelbattning till Jakob Johansson. Berger batten väl, Hilsson Williamer battar Richton. Klarar han spelar batten, Bojer i mitten av mina lika, akkurat inte. Då är det ganska måltal upp här till NSOI. En fin sändning upp till Hestad. Hestad, det är inte spurs, kom ytterligare, pröv skottet! Åh, jävla till 3-3! NSOI, jävla till 3-3! Arnold Olsen, center! Hestad utköpte va, och det är inte spurs, kom ytterligare. Så smäckar han batten vid handen av stång. Sera, sera, flott, älskotta! Tjoj, tjoj! Ay, fantastiska distinger!
1: Ja, ja, det ser inte som till och med jag sagt. Kortsett är spel som en och... Men det såg ju skång på att man tar hem där men som kom och skång någon gärna mål till hans rutin till mål. Och sera väl sagt in av... Av alla man känner så i unga chans att vara bjärka. Men då... Ja, tjoj, tjoj, så... Det är samma kanske kärna komma där i kort halvlag, så... Nu kan han så jag kan samma för att stäva det som så mycket mer.
0: Ja, jag har en förnämnelse att det största målet inte är skottet, men kvar för att få det. Tack en lugn skott för era Wojcikan här som det är i Vespen här utanför dem. Det är alltså Wojcikan här som är rabatt någon. Det är Ambjöt till Inga Arngrimsson. Spelar bara fram efter till Jörgen Nilsson. Jörgen har en fralliga stickning upp till David genom Ullegåra Stöve. David duktar centerbatten i fyra, men här kommer en glöjande taktik från Jan Benjaminsen. Här skulder David nog spatta koppar gattret. Jag vill se till Jörgen Nilsson står i den här finare stöva vid Brostamarsson, men ni hade inte så han, tror du till.
1: Ja, jag var Jörgen rattliga fru, vi känner upp det från, men så var taktik från Jan Benjaminsen. Så. Men, så jag ganska, Wojcikan tar spela sin morra till chanser än så inte. Så är morra direkta och så kvar bomställningar, så... Alltså gott allt för Wojcikan, men så är det bara väl fyren.
0: Så Aron Benjaminsen ut, ja, Wojcikan, han är uppe i kär efter sig. Framvis Aron Benjaminsen, spelarbalten stått till Ambjöd, centerbalten en fyra. Här var Wojcikan vid alla som stått på balten för utespel och tar vi inkast till NSOI. Inkast till NSOI, hör du så i länk, gatt sig ägna halvet. Alex Freyr Eliasson ska tacka till. Vi har spalt er i 6,4 och en halva minut. Snövan är 3-3 mellan Wojcikan och NSOI. En öjlig malvarsla kvar för när NSOI är en spel i hessa vikna. Här är Aron Jansgård. Spel till Inga Jonasson. Inge, den är Jörgen. Han finner Sölva. Sölva sänder bara fram efter, men ja, Sölva är längst att er. Vi brottsnäger marschen. Frysbarsk till NSOI.

0: Hamas som prøver å sende ballen frem etter. Og det er spurningen akkurat for at Line kunne bruke den jævla kjent tid. Det kan lojme dem her ganske at... Jeg vil se ganske... Jeg vil heldig se den så er det mer nok til en jævla kjent kan lojme kan gjøre. Men nå får det så kjøtla for dem. Her er Jørgen Nilsen, at seg Ekner Holve. Spiller ballen midt av minnet til Aron. Etter til... Inga Jonasson, han spelar ballen länge sen det kommer till William Davidsson vinner ballen. Spelar mitt av minnet till Milva Johansson, att det flyger upp i gear till Alex Freyr Eliasson. Alex, till Milva Johansson. Emil, han spelar ballen fram till Hestad, fullt spel, småspel vid Aron och Hestad. Och så kommer ballen till Sunna till Marius Gugelind, smäckar ballen fina och tappar om repp jag valt en sätt. Han sendte ballen fyrir oss. Jeg vet ikke om at vi vilja utenfor, men det er øyelig øyelig spørsmål og viktig, så rønt igjen å snuta bare reina trøy, som en dag lofta ballen og noe. En av syrene ville møte ballen reina fyrir. Det er lille dår skia med her, men altså... Sen
1: ringer ikke åpna så kjem, men han har blitt øyelig ferdig stå med her
0: og... Åh, og så er det Aron som fem kott. Det er Eiler sier ønske. Spjallet hvor vi gjør det. Men jeg sier, hvis jeg vilja, så vet jeg at det er nok så frekt skått enn jeg sier fra Marius.
1: Ja, han må ikke snakke bare ordentlig, men han er forbedret for utkjengre, helt ja, helt til besten utenfor firmalingen, så jeg tar det ferdigere da de kommer frem med det så gjør nu. Jeg tar det ferdigere, han er forra fem for når det finnes trømmen, det lukker vi.
0: Det är inte mer än att ha bulten rätt, det är inte mer än 30 älvringar, det gånger vi fotlar för framme till Diamond. Det är inte så mycket, det är inte så pena som spelar lika väl, men det är öle direkta som du säger, Janne.
1: Ja, effektivt och bindlöjst, det är det ju.
0: William Davidsson, Jan Benjaminsson, statt ut av vinst och sy, pressar av Aron Benjaminsson. Ända syr ner, det är framme till bulten, det är Daniel Oppikir. Kjær sentan og lekka sendi gopa der inchi Angelson tekur mot the job winger spella ball til sundling Inga Jonasson inchi prosan og lekka sendi gopa der Daniel Oppikær som forfærtar ballen on kanskje sinte for nego lekka sendi no fra winger det som er shortly klara at I finna vi lagara in holding the China sui og så beinar altså spella ballen til William Dalsen til Daniel Oppikær mitt av minna til Milva Johansson. Emil, Oppikir. Och Oppikir vid en diagonala sändning. Men här ständes så David. Men han stod av Baltin i återspel och Baltin får ut en inkast till NSOI. Baltin vill kasta åt till William Davidsson. William var inne i halvunnen tja. Mbuchinja. Vi skiftar Baltin till Oppikir till högra sida. Lange ballen går til Alex Freyr, så til det høyre søye. Alex Freyr, ja, rundt takk at sekk for vi Inga Jonasson, inn til disse stående vel av, og for fjertet ballen spiller seg ballen frem til Jørgen Nilsen. Jørgen midt av minnet til Selva. Selva har hun blåst midt av minnet, men han er ikke noe legger hvis her. Men han har jo da Aron Benjaminsson, men han spiller ballen til David, eller gjør han da, midt av minnet så til Aron Jansgaard, til Aron Benjaminsson. Aron sender herren ballen fire, men William Davidsson færligger rota ballen børster. Framme i smutjekken der som i Alope. Inge smekker ballen inn fire, hvor sender det her? Det var som ballen fire på Dykstra vid Daniel Oppikir i 18. Stång. Her står Aron Benjaminsson, men han klarer ikke å ordre beinene av ballen mot Malen. Jeg vet ikke om helt var klar på disse støvnene. Inne ikke var etter en ferdig litt, så just med Oppikir fikk fredags ballen. Da tenker han så ikke lykke vel. Ta bedre vokst, det er fint innlegg.
1: Ja, ja, hei onker nærs vi igjen, enn så gjør et lavutsjøk, så er han nok færre mål gjør, så han ligger point fremover for mamma kjenner så i, og rettelig ferdig innlegg, som stryk for å bo i atler for ut og matspark. Ja, hei lager da, på vi, hva gjør det?
0: Hva gjør det, utenfor, han spatter Agne Fors minutter, og støvann 3-3, i midten Vujtjøk og NSOI. Vujtjøkene er så våre av 8-3-8, og i halvleisnån. En likla dyster fyrir bægeline. Og her er det så Jan Benjaminsson som fær fjæls av Beltnån. Han hever Peter Kosen med seg. Peter fjæls av fjæls av Beltnån. Han satt i brosten til NSOI. Tekka tjekk, sendt seg Beltnån 4. Det er Ambjød som rotar Beltnån borster. Og så er det Aron Benjaminsson. Han tenkte at tjekk i halve. Aron Benjaminsson tegger med seg frem etter kjermen og halven av NSOI. Spiller Beltnån sentralt av Sjølvan. Skifter så hjem til Jørgen. Jørgen stått inn av minnet til Ambjød. Årsaka til Arnor Brandsson, til Inga Jonasson, alt til Arnor. Alle Vujtjøkene er inne i halvene til NSOI. Og så er det Aron Jansgaard som spiller ballen til David Lyranda. til Inga Ingrimsson en av mine til Arnor Arnor Brandsson spill til Jørgen årsaker til Sølva til Jørgen Brostein Marston at det til Arnor som spiller balten til til Inga Jonasson og så da Sølva Vatnavær som sender balten i fire hvor sender Atta Stonker han igjen prøver å sende balten i fire til til Aron Benjaminsen og Aron Fairfax fædrar balten men klarer ikke halde balten under kontroll for en av forskjell kan man si faktisk han flyger han efter Gerland Oha, og så det så at det Aron Knudsen som fært av gola korset. Han har alt av seina takling. Vi måtte Sølva Vatnamar. Og vi tar se, nekker oss nytt, ja. Sinti får nekker dem, vil du si.
1: Ja, så er det nekker, ja. Så jeg vet ikke, så gjør bøsten, og så gjør Aron Knudsen bort der. Nå er det ikke bøsten etter den, for jeg bare... Anskje gjør og behalde bøsten, eller så gjør jeg ikke rettjen, ja.
0: Ja, så nå kan jag väl nämna Elmotler. Oisen från Wuchen. Vi spelar den så. Sinte från Ekva och Hasen där att det här är inte att det sjön inte har vi vunnit så jävla. Men det har schemat att spela spelat 3 fors minuter mot den Wuchen och NSU och Stövan är för Rambis 3-3. Det var så Wuchen där som var ju åtta 3-1. Vi håller snön. Frysbarsk till Vujcink och det är Arnor Brandsson som ska tagga till. Och det är, ja, vi ser 35 meter frastöve, kanske 40 meter frastöve vill jag säga. Och sen drar det av vinstra sida, alltså Vujcink är som förpröver att sända balten in fyra. Arnor Brandsson är kända, han sänder balten in i Brastein och skär dessa apiker som rådar balten bort där. Kämmer sig långt till Sölve, Sölve förfärdar balten och spelar balten alltid till... Ja, det är Inge Jonas på att vi sparkar rätt sig där. Det är Inge Jonas som spelar bara till stort till Bar. Barer. Spelar bara till synen till Arnor Brandsson. Längs sen det går upp till en öde ensam att han Jakob Johansson om räcker på fjärta balten om. Men till Milva Johansson som fjärta balten om mitt av minne. Spelar bara till synen till Marius. Upp i Kirs. Milva Johansson. Sen till en stickning kommer till Mara Skuggelind. Här är det så Inge Angersson som är värd för fjärta balten om. Smalspel från Wujinje. Skjutspelare. Det är Sölder Vatnavar för att lägga meter framåt av Nioplås. Han finner Jörgen Nilsson i Devonsson. Jörgen Björn är mot Alex Freyr. Kim in i Brostein. Jörgen tickar sig så bröser han skottet. Här sänder det Milfyre. Wujinje röjnar bara till Alpe. Men här är det så Peter Knudsen som smäckar balten framåt upp till Hestad. Ja, ta. Så jag stadtekniker signa tacklingar det Hestad som röjnar skoppa. Inka Ankemsson. Men det är Wujinje som är av balten hon. Alltså äkna hållen. Och det är Ambia Svensson. Tekker några meter framåt till. Kjermen och hållen och tja. NSOI. Det är... Aron Jansgård att till Inga Ankrumsson. Vart det spelar sig till Sölva. Vi är till David Lyranda. Vart det in i halvan i Kjenne Söje till Wujcik är som är av Baltnån. Till Aron finner Sölva. Sänder en stäckning upp till Aron Benjaminsen som startar in i Brostein Kjenne Söje. Baltnån vill lycka prika från honom. Wujcik är ner. Kavar framme i Spalten. Minne tja Arnor Brandsson efter till Ambjörn. Ambjörn lite vatten fram efter drar in David. Det blir Jan Benjaminsen som rotar vatten bort där. Framvis Wujcikan är som är rabatt någon. Aron Benjaminsen ut i Vonsson. Aron Björn är av. För Sölva fattar vatten. Han spelade 1-2 vid Aron och Aron Fyrum Kotlo spelade kvar. Vi är det säger Eile Rasmussen och Aron Benjaminsen är rasande och han med han borde finna frysbarsk. Och så är det Aron Jansgård ut i Söjne, batten i Brostein tja NSOI, batten prigar från honom och framvis Wujcikan är som är batten där, batten rattlar landet nu och tar röjna skapa ett eller annat men nu löt ner det så NSOI som avvisar allt som kommer in i Brostein Ambjörn spelar bara fina batten i Söjne till Aron Benjaminsen batten prigar från Peter Knudsen som ger av frysparsk mot Aron Benjaminsen, frysbarsk till Wujcik. Och efter är det Peter Knudsen som fyrt linjevägen och spyr. Han som säger att han som är en detta är allt för latt. Och att det är en intressant duell som vi tar och kör under i Gerst.
1: Jag
0: vet inte vad jag
1: ska säga. Knudsen var ju en värre passion om det än offensiv back. Jag menar det tänkte man sen han bara vill ha en offensiv action då. Han kom tillbaka när det skulle vara 24. Annars är han skulle inte ha inte gått så med det här. Offensivt där. Han hade ju kört minus alla nu. Han har snart att göra jobb på Jan Bergvarsson.
0: Free spark till Vucenk. Det är så inne. Här kommer den lägga fyrt. Jag har bara en sån debatt i filmen sen. Han kommer stort där. Men det är Sjölve Vattnavar. Hesvenna är mäknare. Han stod av vatten i Malmö. Han stod av vatten ovanför det. Och vatten fyrt ut och spelar till er. Malspark till NSU som äntligen har fink på vatten natter. Efter att Vucenk har haft den igen. Fyra minuter vill jag säga. Fyra, fem minuter nästan. Här är en så gärna inte ordentligt av att kunna finna sig på att vatten pratar om. Tom Amos ska tacka till. Vi har lagt här och knappar 8 forsknotter i stövan ner. Troj med en Bujink och en SOI. Och det är värre än så Ibestad igen. Och vi går nog framvis på ett mål. Eller kanske en ta två. Man vet alltså. Ape är framvis 8-3-1 i måte Skala. Och Ape är framvis 8-Tofton 1-0 i måte Bjotetrush. Jag på tror jag tror att jag kommer stå i för Ape som orkar klara att släppa sig på sjur botten någon och himmen kan man se att det är kampluva att se så att stäva kapping går för Beatles Rush och som nu lite under nyheten signen.

0: kast. Har vi gått för en gång. Här kom så här. Oppikir. Finner William Davidsen. Nuttjo fors mot Lekter. Stavann 3-3 i mitten på Iching och NSU. Det kommer en längs sändning fram efter. Det är Inja Angusson som är hackster. Studiobatter mitt av mina. Finner Aron Janskor. Smalspel från Iching och Atre Ekna Halvön. Så viskar man akkurat när jag kan njuta få att jag ska få sigersmallen. Inchi Jonasson spelar batten fram efter. Räka lycka att NSU på en av en om batten för utspelet över Haltna spars till Iching. Alltså det ser ut som att hvis det nägar det som får jag skor i det så blir det nog Vujtjinger som vissa matchämmer sig att.
1: Ja, och sen så är det färre med öppna nåbala.
0: Ja, det är det som är.
1: Men det viskar som är så är nog till min anlag i det. Så som vanar åt sig så fäller åt sig bra kvar i så. Så här är det fem så skuldrar man upp till det. Så visst har jag
0: ända i anlag. Ja, och sen det vatten fyra korsenter här. Tom Almas som lägger runt av vatten bort där. Och så är det att en långt i vojare från Aron Knudsen, men Hestad färs fädra bötten till Inge Arnason som händer spelen i Kajrande. Sänder bötten fyra. Daniel Oppiker, rotta bötten borsta av Andalaj. Och är det så NSU i VN är utskiftning. Sjade där bötten för gjort. Visst han för gjort ens den. Arna Brandsson, trutje mot det rakta sätt. Och här, vad händer här? Här är så att det ser ut att det är frysparsk till Vujtjenk.
2: Men det är så vi skiftar ut i utfirma tjej Aron Knudsen.
0: Vi får lägga den här utskiftning här. Det är Marcus Klein Danielsen som kommer in. Och det är Aron Knudsen som tackar för sig. Spalten från lägga nyss till den. Ett mål och ett upplägg. Och han är i god form i akkurat nu. Fäckar sin två upplägg mot Kaj. Marcus Klein Danielsen, en medarbeid som kan være avkjennet, han har haft tve opplegg etter kappen, mitt eller annet måte Vujtjenkje i første omferden her, NSU i vunnet 1-0. Nå er han som kommer av Bøtle. Frysparkle Vujtjenkje, er kjøpende, Bøtle kommer i fire, hvor sender her til er, ser ut som at det er Jan Benjaminsen, stod Bøtle, altså om seg Bøtle for ut og spil, og tar vi hotna sparske til Vujtjenkje. Og vi har lagt her i 92 minutter, det er den seneste minutteren, og det er hotna spars til Vujtjenk. Og det kommer Hestad Leisner altså å hjelpe til. Aron Benjaminsen skal takke hotna spars til. Her kommer det, det kommer tatt. Det blir rota borste av NSU i veien først i Atlove. Og Aron Janskor henter spjallet kvarende. Han finner annan Aron til Aron Benjaminsen kommer skott mot ballen, en risa chanser til Vujtjenk, en fantom bjergsing på Tom Amos Eisne, som Perlinga parerer ballen ut og spiller til Hattas Barsli Vujtjenk. Fantastisk mamma spiller, og han tjekker kanskje enn så jeg stig. Hattas Barsli til Vujtjenk. Aron Benjaminsen sender ballen fire, nok så høyt, og hender her til Peter Knudsen som stiller ballen ut, og det er nytt Hattas Barsli. Hesefinner ut i av vinstersøyen. Och det är Arnold Brandsson som är ute och tackar till honom.

0: Lisa Bjarke fra Tom Amos. Bjarke sitt. Bra for å gjøre. Ja. Og jeg legger opp Bjarke.
1: Nei, nei, nu utkjøpting. Fra NSU, for det dine ikke kommer inn. Her kommer et innlegg fire oppikker av oss her. Og dette her er nok den sørste. Framme is Vujinkors. Aron Benjaminsen sender bøltene fire. Men hvor sender det her Tom Amos? Som perfekt av bøltene. Og en søgjende med Johnny Howe skal være fremme etter Benna Veje, men det gjør han ikke. Spiller balten ut og søgjende til Jan Benjaminsen. Jan smekker balten fremme etter Philip Zinni kjenner. Han røyner lunge balten. Philip Zinni kjenner balten ut og søgjende. Og balten vil lykke prikker fra noen. Fra Ambjøn, og balten fyrer ut og spiller til innkast en søg. Nå har en søg kanskje chansen her, så det får sigersmålet. Balten vil kaste fremme etter til Peter Kolsen. Han får ikke fjerde balten, og han gjør sin fryspark. Og balten, ja, fryspark til Vujink. Alltså touch mot den här är alltså farner och spårningen är om ta vara Eiler som fjärde bukstan nu ett lopp ta vara kanske en alla sista chanser bara rena så är det bult någon smäcka bulten in i halvbana cha NSOI få där kanske en chans att sätta Emil stuta bulten att hon ser och så Jan Benjaminsen stuta bulten in i mina och här ser Eiler Rasmussen här är fruispark till Vujink in i halvbana cha NSOI och hetta ber till han hetta ber till han sista chansen dess någon Aron, Janskor, Ellenskort. Är det bult någon? Nej, det blir Arna Brandsson som täcker den. Och här stannar flera flikar inför det. Hette här blir det alla sista som får hända. Ja, så blir det spalt vid det färre nere på en förra minut nu. Och det är mot Simon som har lagt att säga. Så hette här blir det sista. Arna Brandsson. Sänder bulten inför det. Först ändrar det inför Midsson. Här kommer en, ja, stod, ja, tar vi så rota borster och en syn från framåt allop. Och här brukar så Eiler för det senaste fjärde till ändrar. 3-3 här i Sarsbygjera. Och i mittlen Vujinko och NSU i en otroliga spännande och dramatisk kontest. Och ja, kanske ska man börja fantastiska dyster man säger först.
2: Ja, vi tar upp med den här goda dyster. Berg Gort och Ronavård. Vujinkor
1: Det är så otydligt att det för att han var där sen där bara det alltså samma att det där spira som mest och faktiskt mycket kan det.
2: Ja ja, det är så gott med att syna att det var så så skottar ens med det och det var kul där nere och där du var så trist ju. Och det är fem av fyra. Oj då. Tvärfen är det så. Det är ju så att det är så det är.
1: Ja, vi vill tacka för och det var inte tacka för det. Tackar Lukas Lansen för att vi har med sig här och häckligt.

du showmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.